փրկրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Սիհասեն ամեն առավոտ նույնն է 103.5 Ռադիո Մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ 19 այսօր մայիսի 2026 թվական օր 2 առանց Սուրենի Իհարկե նրա ձայնը մեր եթերից չի պակասում, գոնե թե կարճոլովակների եւ շապիկների տեսքով, ամեն դեպքում ես փորձելու եմ նաեւ նրա տրամադրությունը ձեզ փոխանցել։ 3 շաբթի է այսօր, 8:31 րոպե եւ ամեն առավոտը սկսում է իր աշխատանքը, իսկ աշխատանքը, ճակերտավոր աշխատանքը տևելու է 2 ժամ շարունակ, մինչեւ 10:30, լավ տրամադրություն, լավ երաժշտություն, ժպիտ, թարմ լուրեր, Իհարկե խցանումներ, որոնք մեր կյանքի անբաժան մասն են դարձել, կանխատեսումներ եղանակի մասին, թվերի աշխարհ, մի քանի հուշում, զուգահեռ գոյություն ունեցող տիեզերքների մասին, որոնք ուղիղ կապ ունեն մեր ընտրությունների հետ եւ վերում հանգեցնում են նոր հավանական տեսությունների մեր կյանքի ընթացքը փոխող եւ իհարկե լուրեր լրահոսնենք ուսումնասիրելու միասին աշխարհի անցուդարձը ես Սոնան եմ Թումանյան եւ այս 2 ժամերի ընթացքում ձեզ հետ եմ լինելու ձայնով ուղեկցելու եմ ձեզ փորձելու եմ ուղղորդել խցանումների ընթացքում ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր ընկերներին Արտակին Սեդային Արտաշեսին Կարենին Գորին Ալբերտին Հարությունին Կարենին Փոթոսյան Կարենին Խաչատրյան Լևոնին Գյորգ Անուշիկին, Այդային, Wedding Planner աղջիկներին, Դանիելին, Սմբատին, Իվանին, Արսենին, շնորհակալություն հայտնել բոլորի տանուն անուն առ անուն Ռաֆին, Մարինան հուսով եմ արդեն վերադարձել է իր շքեղ ճամփորդություններից Մարինային Սայան, Հարութին Սարոյան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին ողջույններ, Արսենին ողջույններ, Հարութին Սարոյան ողջույններ, Անահիտին եմ ջեն ողջույններ ուղարկում եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ օրը սկսում եք մեզ հետ։ Ամեն առավոտում բարձր դրամատրությունը լավ երաժշտությամբ է ուղեկցվում, երաժշտական դաթարից հետո անմիջապես փորձենք պարզել, թե ինչքան ծայրաբեռնված է մեր սրտի քաղաքամայր Երևանը։

0: Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
1: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
2: Նրանց, ովքեր նոր են միացել ամեն առավոտին, ես ուղղակի կհուշեմ, որ մայրաքաղաքում խցանումների աստիճանը գնահատվում է 7 բալ, այս պայծությամբ մենք ունենք 2 ավտովթար սիրելուն կնդիրներ, առնվազն 2-ի մասին է քարտեզնից տեղեկացնում, մեկը տեղի է ունեցել Եղվարդի խճուղում, և երկրորդ ավտովթարը կարծես թե Թբիլիսանում է, Աճարյան փողոցում է։ 2 ավտովթար, մեկն Աճարյանում, և ահա, մյուսը Եղվարդի խճուղում։ 7 բալ խցանումների աստիճանը, և իհարկե բազմաբարդ երթևեկություն, թե փոքր կենտրոնում, թե Արաբկիրում, և ահա, տեսեք, այստեղ Գարեգին նշել է մայիսի 9 հատվածը նույնպես բավականին ակտիվ է, նույնը կարող եմ ասել Շիրակի փողոցի մասին, Արտաշատի խճուղին ևս ունի ծանրաբեռնվածություն մասնակի, և այստեղ դեպի Դավիթ անհաղ եկող հատվածում Հունան Ավետիսյան փողոցն է բավականին ակտիվ, մնացյալ փողոցների մասին կարճատև դաթարից հետո ես ձեզ կպատմեմ, որպեսզի որևէ գովազդ չընդհատի իմ փողոցների մասին շուտ ասելուկը։ Ես Սոնան եմ Թումանյան, սա FM 103.5-ն է, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերը։

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vega-ում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
6: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
7: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
8: Սեր և սուրճ մեկ եթերում, ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
9: Սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնեմ, որ մենք ունենք մեկական ավտովթար Եղվարդի խճուղում և Աճարյան փողոցում, բազմապարտ երթևեկությունը շարունակվում է, Սարալանջը Արմենակ Արմենակյանը բավականին խիտ են երթևեկության առումով, և այս պահին Ալբանդյան Սայթնովա հատվածում ևս կան կուտակումներ։ Խցանումներ նկատվում են նաև Տերյան Սայթնովա հատվածում, Մաշտոց Սայթնովա հատվածը ևս ունի ծանրափեռնվածություն, Վազգեն Սարգսյան փողոցը ևս կուտակված է, Սիրելի ուղդիրներ, Խանջյան, Ագաթան Եղոս, Տիգրան Մեծ, Արշակունյաց հատվածները ևս ունեն կուտակումներ։ Աթենքի փողոցում ևս կա խցանում, Պարոնյանը ևս ծանրափեռնված է, այս պահին Ծիծեռնակաբերդի խճուղին ևս ունի ծանրափեռնվածություն, Իսակովի պողոտան ծանրափեռնված է, բայց ոչ մշտական բազմաբարձ ծանրափեռնվածության պատկերին նման պատկեր ունենք այս պահին, զարմանալի է, մի քիչ էլ շոկային, որովհետև իրապես Իսակովը թեթևության հաճելի բառից լավ առումով ախտանիշներ է ցույց տալիս։ Այս պահին խցանումներ կան Արշակունյացում, նշեցի, Գարեգին Նժդեհում, Մայիսի 9 փողոցում, Բագրատունյացի ևս ակտիվություն է ցուցաբերում, ուրեշ թե չցուցաբերեր, Շիրակի փողոցում ևս կան կուտակումներ, խցանումները շարունակական են նաև Սեբաստիայում, խցանումներ կան Քրք Քրքորյան փողոցում, այս պահին Կիևյանը, Հալաբյանը, Շինարարները ևս ունեն կուտակումներ, Արզումանյան փողոցում ևս կա ծանրաբեռնվածություն, Եղվարդի խճուղին չնայած վթարին շատ ավելի պասիվ է, կարող էր ավելի ակտիվ լինել, այս պահին Դավթաշենի կամուրջն է ծանրաբեռնված, Արաբկիրում մենք ունենք Կոմիտասի պողոտա, որը տեղ-տեղ երկողմանի խցանումներ ունի, Հրաչյա Քոչարում կան խցանումներ, այս պահին Կիևյան փողոցը երկկողմանի

Բայց թեթև մանրաբեռնվածություն ունի Բաղրամյան պողոտայի միջնամասում եւս նկատվում են խցանումներ։ Այս պահին Արաբկիրում միայն ու միայն կարծես թե Փափազյանն է ծանրաբեռնված, արմանալիորեն Վաղարշյանը եւ Գյուլբենկյանը ավելի թեթև են երթևեկության առումով, եւ այստեղ Ազատության պողոտա Դավիթ Անհախտ, ինչպես նաեւ Ռուբինյանց հատվածները մասամբ ծանրաբեռնված են։ Միասնիկյանի սկզբնամասում եւ վերջնամասում թեթևագի ծանրաբեռնվածություն կա, ամեն դեպքում կենտրոնի չնող գծի մասին է խոսքը։ Մարշալ Հուդյակովը եւ Աճարյանը, ինչպես նաեւ Գայի պողոտան եւ Հարակից պողոցներից Նանսենը ունեն կուտակումներ։ Ինչ թվում է, արդեն քիչ-քիչ մեր փոքրիկները սկսում են դպրոց չհաճախել, վերջին զանգն է մայիսի 22-ին և շատերն արդեն գրքերը հանձնել են, ամեն դեպքում մեր մի քիչ մեծիկները ասել է, թե ավակ դպրոցի աշակերտները կարծում եմ կամ քննություններին են պատրաստվում, կամ վերջին զանգին են պատրաստվում, և բնականաբար դպրոցներում երեխաների հոսքը պակասել է, նաև կան մարդիկ, որոնք ամառային արձակուրդներն արդեն պլանավորել են։ Դե հուսանք, որ ամռան գալը կամ գալստյան ամառը, ինչպես սիրում է շատ սիրելի Արուստամյան Սուրենը ասել, գալստյան ամառը մեզ կբերի էլ ավելի թեթև երթևեկություն, էլ ավելի թեթև դրամատրություն։ Արձանագրենք, որ այսօր կարծես երկինքը պարզ է ու կապույտ, նույնը կարելի էր տեսնել 3 գիշերը, հետաքրքիր է, որ ամպեր կային երկնքում, պարզության մասին է խոսքը։ Իհարկե 3 տպավորություն էր, թե հոկտեմբերի 22-ն է օրինակ դրսում, այնքան անձրևային էր, բայց միևնույն ժամանակ թարմ օդ կար, և չեմ թաքցնի, որ հաճելի էր զբոսնել, չնայած սառը օդին մի քիչ էլ կարելի ասել ցուրտ, փորձում եմ մեղմել իրավիճակը, բայց ինչ էլ ասեմ, ամեն դեպքում այդ եղանակի համար արդարացում չեմ կարողանում գտնել։ Ես էլի կոչով, փորդորով, բողոք դիմումներով ու պահանջներով դիմում եմ եղանակի գուռուներին. Փրկեք մեզ բոլոր տեսակի քամիներից, անձրևներից և ցրտերից, տվեք մեզ այդքան սպասված արևը, որպեսզի մենք գոնե մայիսի վերջին մայիսյան տաքություն ու ջերմություն վայելենք։ Իհարկե այս ամենի մասին ես կխոսեմ երաժշտական դադարից հետո ավելի ճշգրիտ, կանդրադառնամ բոլոր մարզերին, բոլոր կանխատեսումներին, և կպարզենք արդյոք 3 կանխատեսած տեղումների քանակը, որը թերևս պիտի ձգվի մինչև, և կամ պիտի ձգվեր մինչև շաբաթվա վերջ, մեզ հետապնդելու է, թե ոչ։ Ամեն առավոտը եթերում է մինչև 10:30, FM 103.5, Ռադիո Մարշալ, անփոփոխ հաճախականություն, բարձրացող դրամատրություն, և իհարկե լավ երաժշտություն։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մայիսի 19-ին և 21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, ինչպես նաև մայիսի 25-ին, 22-ից 23-ը առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, այս մասին հայտնում է արդեն Սիրելի, չնայած այս կարկուտից հետո Սիրելին մի քիչ կասկածի տակ եմ դնում, ամեն դեպքում Սիրելի ու հարազատ դարձրած Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը։ Սպասվում է նաև կամուշ գնացում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ օդի ջերմաստիճանն այսօր, մայիսի 19-ից երեկը նվազելու է ևս 6 աստիճանով Սիրելի ու ընկնդիրներ, հիմա գնանք մարզեր։ Շիրակում 10-ից 15, Կոտայքի լեռներում 10-ից 14, Նախալեռներում մինչև 18 աստիճան կլինի։ Գեղարքունիքում ջերմաստիճանը կհասնի պլուս 14-ի, Լոռիում կտատանվի 13-ից 17-ի միջակայքում։ Տավուշի նախալեռներում 8-ից 12, հովիտներում մինչև 21 աստիճան կլինի, Արագածոտնի լեռներում 10-ից 13, նախալեռներում մինչև 19 աստիճան է սպասվում, Արարատի նախալեռներում մինչև 21, հովիտներում մինչև 22, Արմավիրում 19-ից 22 աստիճան կլինի։ Վայոց ձորի լեռներում 10-ից 13, նախալեռներում մինչև 22 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում 9-ից 13, նախալեռներում 15-ից 18, իսկ հովիտներում մինչև 25 աստիճան կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում մայիսի 19-ից 23-ը ժամանակ առ ժամանակ անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Ամպրոպի ժամանակ կամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր կլինի մինչև 20 աստիճան տաքություն ցերեկային ժամերին, իսկ երեկոյան կգրանցվի մինչև 17 աստիճան։ Մի մոռացեք անձրևանոցի մասին, եթե երեկոյան որոշել եք դուրս գալ զբոսանքի և կամ ունեք հանդիպում և առհասարակ դրսում եք լինելու, բաճկոնը չի խանգարի, որովհետև սառը քամին կարծես թե չի ուզում մեզ լքել։ Երեկվա օրինակով առաջնորդվելով ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, highly recommend it, շատ խորհուրդ եմ տալիս կրել բաճկոն, ձեզ հետ վերցնել ինչ-որ պիջակ, անպայման ունենալ անձրևանոց, անպայման ունենալ նախապես ռեզերվ արած սրճարանում սեղան, որովհետև անձրևին մի քիչ դժվարանում է ամեն ինչ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մայրաքաղաքում զբոսաշրջիկների հոսքը բավականին մեծ է, հարևան երկրներից մենք ունենք շատ հյուրեր, ռուսաստանաբնակները շատ են այցելում Հայաստան, այն էլ այս եղանակին, որովհետև նույնիսկ հիմա բոլորովին վերջերս օրինակ Մոսկվայում ձյուն էր եկել։ Այս ամենը հաշվի առնելով ինձ թվում է երեկոն կարող եք պլանավորել ավելի թախծոտ և ավելի անձրևային տրամադրությամբ, բայց հուսով եմ, որ նույնիսկ այդ տրամադրությունն ու եղանակային կանխատեսումները չեն խանգարի, որպեսզի դուք ձեր ներսում լույս ու ջերմություն ունենաք, որովհետև ռոմանտիկան ու թախիծը միշտ չէ, որ կարող է տխրություն բերել, այն կարող է բերել ինքնամաքրման, այն կարող է բերել նոր զգացմունքների գեներացման, ինքնաճանաչման, նոր բացահայտումների և ընդ որում ինքնաբացահայտումների, ուստի եղանակի հետ ներդաշնակ լինելը շատ կարևոր է, բայց ես իհարկե գիտեմ մարդիկ, որոնք շատ սիրում են այս եղանակը, որոնց տրամադրությունը անձրևին էլ ավելի բարձր է, ես կասեի միայն անձրևին է այդքան բարձր, և դա էլ հետաքրքիր է, ոչ վաղ անցյալում ինքս էլ սովորություն ունեի հաճույքով վայելել այս եղանակը, բայց հիմա արևի պակասը ավելի քան զգալի է, գուցե որովհետև այս տարի տեղումների քանակը մեծ էր, գուցե որովհետև ձմեռը բուրն էր, գուցե որովհետև գարնանը մենք այդպես էլ չկարողացանք լիարժեք արև վայելել, ամեն դեպքում պատճառները շատ են, ցանկությունները տարբեր, բայց պիտի նաև արձանագրենք, որ Հայաստանը եղանակի առումով մեզ շատ մեծ ճոխություններ ու շրայլություններ է թույլ տալիս, մենք կարողանում ենք վայելել ձմեռը բոլոր գույներով, ամառը իր երանգներով շքեղ գարնան զարթոնքն ու աշնանային ոսկին, ուստի լինենք գոհ ու շնորհակալ, բայց հուսանք նաև, որ ամառը իր ողջ շքեղությամբ շուտով մեզ կայցելի։ Սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտը դեռ ունի բավականին երկար եթերային ժամանակ, տաղավարում Սոնան Թումանյան, զարմանալի է, որ Մոլիտվինը այսօր մեզ իր ջերմ ողջույններն ու բարձր տրամադրությունը չուղարկեց, հուսով ենք, որ նա էլ արդեն հասել է աշխատավայր, ես Մոլիտվինի հետ վաղը ձեզ արդեն կասեմ բարի լույս ամեն առավոտի տաղավարից, իսկ այսօր, ինչպես նշեցի, առանց Սուրենի երկրորդ եթերն եմ անցկացնում, Սուրենը միացյալ նահանգներում վայելում է իր այդքան սիրելի արևը, այդ հրաշալի տրամադրությունը, որը տիրում է այնտեղ և նրան բարի վայելք ենք մաղթում և կրկին ու կրկին արձանագրում, որ նրա տեղը շատ է երևում մեր եթերային կյանքում և առհասարակ Երևանի գույներից մեկն է գնացել ու միացյալ նահանգներն է ավելի գունավոր դարձրել։ Հիմա երաժշտական դաթար, որից հետո կվերադառնամ ու մենք կտեղափոխվենք Թվերի աշխարհ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիթ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
6: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
0: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
7: Թվերի աշխարհում մեծ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, կենտրոնական բանկի Գայք Էջնեայն հարթակավորը տրամադրում է պաշտոնական ինֆորմացիան։ Փոխարժեքի վերաբերյալ, ըստ որի 1 դոլարն արժե 368 դրամ 4 լումա, եվրոն արժե 427 դրամ 96 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 7 լումա, սիրելի ընկերներ, անկախ թվային արժեքներից, ինչպես ավանդաբար եմ ասում, կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը։ Եվ ուղիղ կապ ունի թվերի աշխարհը մեր գնումների, նորաձևության միտումների, մեր ցանկությունների, առաջիկայում մեզ սպասվող գնումների հետ եւ հենց դրանից էլ բխեցնելով ես ձեզ եմ ներկայացնում eBay-ի նոր 2026 թվականի գարուն ամառ միտումների ցանկը, որը կազմվել է հարթակի ներքին ոճաբանի Բրի Ուելչի կողմից, հիմնված ավելի քան 136 միլիոն գնորդների եւ մոտավորապես 2.5 միլիարդ իրերի տվյալների վրա։ Դե, թվերը կատակ չեն։ Զեկույցում իր ներդրումն է ունեցել նաև հայտնիների ոճաբան Հարի Լամբերտը, որը իր երաժշտական և կարմիր գորգի աշխատանքի վերաբերյալ մտքերն է ներկայացրել։ Զեկույցը ցույց է տալիս, որ վերավաճառքի շուկան շարունակում է աճել և ավելի ու ավելի ինտեգրվել նորաձևության ցիկլին։ Լյուքս ապրանքանիշերը շարունակում են գերիշխող դիրք գրավել։ Louis Vuitton-ը, Gucci-ն, Burberry-ն, Chanel-ը և Prada-ն մնում են աշխարհում ամենաշատ գնված ապրանքանիշերի շարքում 2026 թվականի հունվարից մարտ ամիսներին։ Սակայն 2025 թվականի վերջի համար Hermès-ը կորցրել է իր առաջատար դիրքը, իսկ Dior-ը զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Ապրանքանիշի նոր փուլի նկատմամբ հետաքրքրության և Jonathan Anderson-ի նշանակման ֆոնին, որի ստեղծագործական աշխատանքն ըստ eBay-ի խթանել է համաշխարհային պահանջարկը։ Հարթակում ցուցակագրման ամենաարագ աճ ցուցաբերած ապրանքանիշների շարքում առաջատարը Brioni-ն էր 59 ապատիկ ոճով, որին հաջորդում էին Rude, Steve Madden-ը, Birkenstock-ը, Damson Madder-ը, Polina, Blank Pain-ը, Tommy Hilfiger-ը, Marion Serre և Borsalino-ն։ Առանձին ցուցակագրումներն աճել են ինչպես Matchelli, այնպես էլ նիշային դիզայներական ապրանքանիշերի դեպքում, արտացոլելով վերավաճարքի լսարանի ընդլայնումը։ Առանձին ապրանքանիշերի վերավաճարքի միջին գինը նույնպես զգալիորեն աճել է։ Աքսեսուարների եւ պայուսակների կատեգորիայում ցուցակագրումների համաշխարհային թիվն աճել է 20%, որտեղ Gucci-ն, Saint Laurent-ը, Bottega Veneta-ն, Chanel-ը եւ այլ ճանաչելի ուրվագծերը գլխավորել են գների աճը, խթանելով երկրորդային շուկայում մեծ պահանջարկը։ Ժամացույցները մնում են ներդրումային պահանջարկի հիմնական կատեգորիա։ Cartier-ն եւ Patek Philippe-ը շարունակում են գերիշխել այս հատվածում, իսկ Nautilus-ը, Tank-ը եւ Bike Noir-ը հարթակում ցույց են տվել զգալի գների աճ, հաստատելով ժամացույցների կարգավիճակը որպես երկարաժամկետ արժեք ունեցող օբյեկտներ եւ մշակութային խորհրդանիշեր։ Առանձնահատուկ երևույթ է հայտ եկել, այս մասին ես խոսել եմ, մենք, եթե չեմ սխալվում, Սուրենի հետ էինք քննարկում, երբ խոսում էինք ֆիլմերից ու սերիալներից, Love Story սերիալից հետո, որտեղ Caroline Bassett Kennedy-ի ոճն էր առաջին տեղում, եւ ըստ էության սերիալի հաղթանակներից մեկը հենց այդ ոճի ինտեգրումն էր ժամանակակից աշխարհում, վինտաժ ոճը վերադարձավ, Caroline-ի old money style-ը վերադարձավ մեր իրականություն, շատ երիտասարդ աղջիկներ սկսեցին կրկնօրինակել նրան, նրա պարզությունը, որը նաև շքեղություն էր բերում, դարձավ շատ սիրելի, շատ ցանկալի, շատ օրինակելի, եւ ահա հենց այդ Kennedy, Caroline Bassett Kennedy effect-ն է, որն ավելի է սրվում առաջիկա կենսագրական ֆիլմի շնորհիվ, օգտատերերը ամբողջ աշխարհում զանգվածաբար որոնում են Calvin Klein-ից ոգեշնչված կերպարներ, ինչպես նաև որոշակի իրեր, ինչպիսիք են Prada Spazzolato-ն, Selima արևային ակնոցները, Levi's-ի 517 ջինսերը եւ Beanbag-ը, ստեղծելով նոստալգիկ մինիմալիզմի ալիք։ Pop մշակույթի պահերը նույնպես անմիջականորեն ազդում են պահանջարկի վրա։ Super Bowl-ում Bad Bunny Adidas-ի հետ համագործակցությամբ ելույթը խթանում է որոնումների կտրուկ աճին, ինչպես նաև Lady Gaga-ի տեսքը, որի պատճառով նրա կերպարի նկատմամբ հետաքրքրությունը անմիջապես աճեց 15%-ով։ Այս ֆոնին ոճաբան Brie Welch-ը ընդգծում է սեզոնի հիմնական միտումները՝ գույների եւ ռետրո պալիտրաների բախում, միտումնավոր անավարտության գեղագիտություն, թափանցիկ եւ հեղուկ գործվածքների նուրբ դրամա, ծանոթ ուրվագծերի էքսցենտրիկ ճեղքում եւ հանգիստ վստահ մինիմալիզմ։ Ընդհանուր առմամբ մենք խոսում ենք մի նորաձևության մասին, որն ավելի ու ավելի է վերօգտագործում անցյալը, վերավաճառքը վերածելով ոչ թե առանձին շուկայի, այլ նորաձևության գործընթացի լիարժեք մասի։ Welch-ի խոսքով վերավաճառքը այլևս գոյություն չունի նորաձևության արդյունաբերության ծայրամասերում, այն ինտեգրված է դրա մեջ, շարժվում է նույն արագությամբ, իսկ երբեմն նույնիսկ սահմանում է այն։ Դե գաղտնիք չէ, որ նորը լավ մոռացված հիմն է։ Վերջին տարիներին առնվազն, եկեք սեփական վերլուծություններից ելնելով նշեմ, առնվազն 3-4 տարում վերջին նկատած կլինենք, ես գոնե թե նկատել եմ, թե ինչքան հաճախ են երիտասարդները, այսինքն մեկ, գնում վինտաժային ոճի հետևից, ինչքան շատ է մինիմալիզմը վերադարձել իրականություն, եւ ինչքան էլ old money style-ը ունի շատ հետաքրքիր նշպություն, ոչ բոլորին է այն սազում, սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, շատերն են գնում այս ոճի հետևից։ Արդարացված է, թե ոչ, թողնում եմ ձեր դատողություններին, գեղեցիկ է, թե ոչ, կրկին, շատ սուբյեկտիվ է, շատ անհատական, իհարկե ոճն իրենով շատ շքեղ է ինձ համար էլ, եւ այդ Loro-Piana բրենդի վերարտադրությունները տարբեր տեսակի շատ տարածված են։ Իհարկե ֆեյք հագուստի տարածումն էլ է սա ինչ որ կերպ ավելի ընդգրկուն ու ավելի online դարձնում, բայց ամեն դեպքում պարզության գնալը ինձ թվում է բոլոր պարագաներում գովելի է։ Ես վերջերս դիտում էի հատվածներ տարբեր պոդքաստներից, որտեղ խոսում էին օրինակ գործնական ոճում մեր թույլ տված սխալների մասին եւ կամարորյայում մեր նախընտրությունների եւ նորաձևության ընդունված կանոններից շեղվելու մասին, հիմա նորաձևության աշխարհը կարծես թե այդ նույնիսկ չգրված կանոններն է գալիս խախտելու եւ այդ էսեք նույն Caroline-ի օրինակը գալիս է ապացուցելու, որ շատ ոճային իրեր կարող են առհասարակ աչք չգրավել են պարագայում, երբ Caroline հագնում էր պարզապես սև շապիկ, Levi's-ի ջինս, այսպես բալետկաներ, հայերեն չգիտեմ ինչպես են ընդունված ասել, եւ պայուսակ, մազերն էլ երբեմն աշխատավայրում մատիտով էր հավաքում, գրեթե շպարված չէր եւ կամ շատ նուտ շպարուն էր, եւ ահա, ուալա, շքեղությունը պատրաստ է, որը պարզության մեջ է, նրա հարսի զգեստից մինչեւ գործնական հանդիպումների լուքեր աչք ծակող էին, հետաքրքիր, մինիմալիստական եւ նորից ու նորից կրկնենք շքեղ, եւ կա մի պարզ բան, շատ որի հետ համաձայն եմ ես, մեր ընտրած բրենդները շատ հաճախ արտացոլում են մեր ներքին աշխարհը, եւ խոսքը ոչ թե բրենդի ինչպիսին լինելու մասին է եւ ոչ էլ գնային սանդղակի մասին է, այլ այդ բրենդի ասելիքի, ոճի, երբեմն ընտրած կտորների տեքստուրայի, ձևվածքների, կարի եւ ձեռագրի մասին է։ Մուստի ձեր կերպարը ընտրելիս մի քիչ ուշադիր եղեք, որովհետեւ դուք եք նաեւ որոշում, թե արտաքին աշխարհը ձեր արտացոլանքն ինչպես պիտի ընկալի։ Ամեն առավոտը եթերում է արդեն մոտ 45 րոպե, եւ մենք ունենք 1 ժամ ու մի փոքր ավել ժամանակ սիրելու ունկնդիրներ։ Ես Սոնան եմ Թումանյան, FM 103.5, Ռադիո Մարշալ, ժպիտներ, լավ երաժշտություն, լավ տրամադրություն, թարմ ինֆորմացիա, եւ իհարկե երաժշտություն, որը պիտի լիցքավորի հենց այս պահին, մեզ կմիանա Billie Eilish-ը, Birds of a Feather երգով, որից հետո ես կվերադառնամ ու մենք մեկ այլ մոլորակը տեղափոխվենք։

0: Բարի լույսի հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Անևոր խոսում ենք նորաձևությունից, աքսեսուարներից, նոր միտումներից, որոնք գալիս են գրավելու աշխարհը, ես ձեզ կպատմեմ Swatch-ի եւ Audemars Piguet-ի համագործակցության շրջանակում ստեղծված Real Pop սահմանափակ քանակությամբ գրպանի ժամացույցների հավաքածուի թողարկման մասին, որը վերածվել է խոշոր միջազգային միջադեպի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Խանութների դրսում մի քանի օր տևող հերթեր էին հրմշտոցներ, ոստիկանությունը ձերբակալություններ էր կատարում եւ որոշ խանութներ ստիպված էին փակվել անվտանգության սպառնալիքների պատճառով։ Հավաքածուի շուրջ ոգևորությունը սկսել է աճել դեռևս պաշտոնական թողարկումից առաջ, երեքշաբթի օրը նախորդ։ Համագործակցության շնորհանդեսից հետո հետաքրքրությունը խթանվել է ապրանքանիշերի միջև եղած հակադրությամբ։ Շքեղ Audemars Piguet-ի Piguet, որի ժամացույցների արժեքը տասնյակ հազարավոր դոլարներ է եւ մասսայական Swatch-ը, որն առաջարկում է մոտ $400 մոդելներ, համադրությունը թողարկումը հատկապես գրավիչ է դարձրել թե հավակնորդների եւ թե վերավաճառողների համար։ Թողարկումից ընդամենը մի քանի օր առաջ երկրպագուները սկսել են հերթեր կազմել, իսկ որոշ քաղաքներում բառացիորեն քնել խանութների դիմաց։ Մարդիկ օրերով սպասում էին խանութի բացմանը, հույս ունենալով գնել Royal Pop հավաքածուի սահմանափակ քանակով մոդելը։ Սակայն վաճառքի օրը իրավիճակը արագորեն դուրս է եկել վերահսկողությունից։ Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում եւ Եվրոպայում Swatch խանութները գերլցված էին։ Որոշ վայրերում գրանցվել են հերթերի ագրեսիվ բախումներ, հրմշտոցներ եւ ամբողի քաոսային տեղաշարժեր։ Ականատեսները իրավիճակը նկարագրել են որպես mosh pit, անվերահսկելի ամբող, որտեղ մարդիկ բառացիորեն հրում էին մուտքին հասնելու համար։ Long Island-ի Roosevelt Field մոլում տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին TikTok-ի օգտատերը հայտնել է, որ ոստիկանությունը ներկա է եղել եւ ըստ օգտատիրոջ ամբողը վերահսկելու համար օգտագործվել է պղպեղի սպրեյ։ Նասաու շրջանի ոստիկանության խոսնակը չի հաստատել պղպեղի սպրեյի օգտագործումը, բայց ասել է, որ ոստիկանները ժամանել են մոտավորապես ժամը 1:40-ին խանութի աշխատակիցների կողմից զանգ ստանալուց հետո, եւ մի քանի մարդ ձերբակալվել է։ Այսպիսի զավեշտալի պատմություններ են փաստորեն լինում հանուն ժամացույցների, հանուն այսպես էպիկ համագործակցությունների շահառուն դառնալու, հանուն որոշ նյութեր, որոշ աքսեսուարներ ձեռք բերելու ամբիցիայի, այսպես ասենք։ Ամեն դեպքում ունենք այնինչ ունենք ժամանակակից աշխարհում խանութների առջև, այն էլ լյուքս բրենդների խանութների առջև հերթերը զարմանալի չեն։ Սիրելի ուղդիրներ, մենք պարզապես ուսումնասիրում ենք պատտվող մոլորակն ու պարզում, թե ինչ է կատարվում։ Հիմա հերթական երաժշտական դաթարը կլինի մեր եթերում, որից հետո գովաստ, իսկ ես կվերադառնամ կրկին մայրաքաղաքի խցանումներն ուսումնասիրելու։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ստացեք աշխատավարձ Հայեգոնում բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսակարուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովազդ չէ։
7: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
7: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
8: Դե տղաներն այստեղ չեն, ես վաղուց սուրճի բույրը չեմ սկում, բայց ես խորհուրդ եմ տալիս օրը սկսել սերով, սուրճով եւ իհարկե բարձր տրամադրությամբ, որպեսզի կարողանաք դիմանալ այն խցանումներին եւ ավտովթարներին, որոնք մայրաքաղաքում կան։ Իսկ այս պահի դրությամբ մայրաքաղաքում կա ոչ ավել, ոչ պակաս 6 ավտովթար, որոնցից 3-ը տեղի է ունեցել Իսակովի պողոտայում, սիրելի ունկնդիրներ, եւ խնդրեմ, վթարներից մեկը Սեբաստիա Իսակով Խաչմերուկում է։ Օ, ներեցեք, պաստորեն, այստեղ շղթայական վթարներ են եւ կա 1, 2, 3, 4, 5 ավտովթար Իսակովում։ Մեկը շատ մոտ է Միացյալ Նահանգների դեսպանությանը, մյուսը մոտ է դեսպանատանը չհասած Լցակայանին, երրորդը Սեբաստիա Իսակով Խաչմերուկում է եւ եւս 2 ավտովթար Խաչմերուկից դեպի ձախ ընկացածվում են։ 3 ավտովթար, տեսեք, այստեղ ինձ թվում է, եթե քարտեզ մի փոքրել մոտեցնեմ, կհասկանամ, որ անընդ մեջ ավտովթարներ են։ 6 ավտովթար Իսակովի պողոտայում, պողոտան անանցանելի է ուղակի։ Փորձեք համբերատարությունը, չգիտեմ, այս պարագայում կփրկի թե ոչ, բայց այսպիսի պատկեր ես վերջին օրերին չէի հանդիպել, վերջին ամիսներին նույնիսկ։ Նորից եմ կրկնում, 6 ավտովթար Իսակովի պողոտայում, զգոնություն, զգուշություն, համբերատարություն, սիրելի ունկնդիրներ։ Մյուս վթարները մեզ մոտ տեղի են ունեցել հետևյալ հատվածներում՝ Արտաշատի խճուղի և Թամանցիների փողոց հատման կետում տեղի ունեցել 7-րդ ավտովթարը մայրաքաղաքում, հաջորդիվ ունենք ավտովթար Տիգրան Մեծում, վթարը տեղի է ունեցել Սարալանջ, Գլինկա և Տիգրան Մեծ հատման կետին մոտ հատվածում, ոչ Խաչմերուկի վրա, ոչ վերև, ոչ ներքև, մոտ է այդ հատվածին, որպեսզի հստակ պատկերացնեք, և մենք եւս մեկ ավտովթար էլ ունենք, որն ահա, եւս 2-ը փաստորեն Գայի պողոտայի վերջնամասում դեպի Միասնիկյան գնացող հատվածում, և հաջորդ ավտովթարը, որը քիչ առաջ ես նշմարեցի և հուսով եմ, որ կորավ, անհետացավ, Ահա, կարծես թե վերացավ վթարի հետքը, ամեն դեպքում 6 ավտովթարի ծակովում և եվս 3-ը մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Խնդրում եմ, ամրագոտիներով երթևեկելու մասին մի մոռացեք, մի գերազանցեք արագությունը անհարկի ու անտեղի, փորձեք համբերատար լինել, փորձեք ավելի զգոն լինել, մի խոսեք հեռախոսով, երբ վեգին եք, որովհետև դա ոչ մի լավ բանի չի հանգեցնելու, ուշադիր եղեք նաև մայրաքաղաքի կենտրոնում, որովհետև այստեղ խցանումները շատ են, թե Ամիրյան փողոցում կան խցանումներ, Սիրելյուն կնդիրներ, թե Սայատնովա, թե Նալբանդյան, թե Խանջյան, թե Հերացի, Աբովյան, Կորյուն, Տերյան, այստեղ Արմենակ Արմենակյանը, Սարա Լանջո, Պարոնյանը, ինչպես նաև Ագաթան Գեղոսն ու Խանջյանը, Արշակունյաց փողոցը, Վազգեն Սարգսյանը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունեն։ Խցանումներ կան նաև այստեղ Մաշտոցի պողոտայի վերջնամասում, Իսակովի պողոտայի մասին չեմ ուզում կրկին ու կրկին խոսել, Աթենքի փողոցն է բազմաթիվ խցանումների արանքում այսպես փորձում է օազիս դառնալ, բայց նրա մոտ չի ստացվում, որովհետև Ծիծեռնակաբերդի խճուղու վերջնամասից դեպի Աթենք էլ եկող խցանումներ կան։ Պարոնյանը ամեն վարկյան ավելի ու ավելի ակտիվ է դառնում, այստեղ Վարդանանցուն երկ կողմանի խցանումներ, Դավիթ բեկում եւս կուտակումներ նկատվում են, Գարեգին Նշտե, Մայիսի 9 Արշակունյաց փողոցները, ինչպես նաեւ Արշակունյաց փողոցան եւ մնացյալ փողոցները, ինչպես նաեւ Շիրակի փողոցը, այստեղ Կիևյան փողոցում կան կուտակումներ, Կոմիտասի փողոցան, Վաղարշյանը, Փափազյանը, Տուրբենկյանը մասամբ ծանրաբեռնված են, Թբիլիսյան խճուղում եւս կան կուտակումներ։ Դե սա շատ անհեթեթ պատկեր է, սարսափ է 9 վթար, որոնցից 6-ը տեղի են ունեցել Իսակովի պողոտայում, ես միայն ու միայն կարող եմ կոչ անել բարձր տրամադրությամբ օրը շարունակել, ինչքան էլ որ թվում է, թե անհնար է, փորձեք եղանակին ապավինելով, իսկ եղանակը կարծես այսօր բարեհաճումներ նկատմամբ օրն ավելի դրական լիցքերով անցկացնել, իսկ եթե հայտնվել եք խցանման մեջ, ընտրեք ռադիո մարշալը, ընտրեք այն ձայները, որոնք հնչում են այս եթերում, այս պահին ուղի եթերում, և շարժվեք առաջ սիրելի ունկնդիրներ։ Հիմա երաժշտություն, որպեսզի լիցքավորվենք, և քիչ հետո արդեն այլ վերլուծականյութի կանդրադառնամ, կհասկանանք, թե մեր որոշումները ինչպիսի ազդեցություն են ունենում մեր կյանքի առաջիկա ընթացքի վրա և կամ առհասարակ ունենում են, թե ոչ։

0: Լույսի հասցեն ամենարավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ամենարավոտին, սիրելիներ, արդեն 9:36 րոպե եւ այսօր 19 մայիսի 2026 թվական օրը 3-7 է, աշխատանքային շաբաթը նոր է սկսվել։ Դեռ նոր հունի մեջ ենք ընկնում, ընդամենը 11 օր, 12 օր եւ կգա երկար սպասված ամառը եւ հուսանք որ տեղումներն էլ կդադարեն։ Ես հիմա ձեզ կրկին կպատմեմ թվերի աշխարհի մասին։ Կենտրոնական բանկի տվյալների համաձայն 1 դոլարն արժե 368 դրամ 4 լումա, եվրոն արժե 427 դրամ 96 լումա, եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 7 լումա։ Թվային արժեքները կարեւոր չեն, երբ դուք ունեք կայուն արժեհամակարգ եւ երբ նյութերի հետեւից այնքան էլ չեք ընկնում եւ հասկանում եք, որ փողը ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց։ Սա օգնում է ճիշտ կողմնորոշվել ու ճիշտ վարվել կենցաղում եւ առհասարակ բոլոր իրավիճակներում։ Գումարը անհրաժեշտություն է բարեկեցիկ կյանք ապահովելու, սրտի ուզածը ունենալու, սիրելիներին ու հարազատներին երջանկության պահեր նվիրելու համար, բայց եւ ոչ մի պարագայում չպիտի լինի կյանքի նպատակ սիրելիներ։ Ես Սոնան եմ Թումանյան եւ FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ ամեն առավոտի եթերում մինչեւ 10:30 մենք ունենք ժամանակ, խոսքը եթերային ժամանակի մասին է, իրար հետ ժպտալու, իրար հետ զրուցելու, իրար դրական լիցքեր փոխանցելու համար։ Հիմա երաժշտական դաթար գովազդ ու որից հետո հայ-հայն վերլուծական հոդվածը, որը խոստացել է, կներկայացնեմ ձեզ։

0: բարեկանը, ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
2: Armenari սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
1: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
2: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
3: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հրաչակ 427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
7: Ֆյուրեր,
8: նորություններ,
7: թվեր ու էլի թվեր,
8: համեղ նախաճաշ,
7: որակյալ երաժշտություն,
8: ամեն առավոտ 8:30-ից,
7: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
8: բարի լույս ենք ասում,
7: հենց այս վաղատրատոմսով։
9: Մեկ անգամ չէ, որ ես ասել եմ, եւ ոչ միայն ես, տղաներն էլ ասում են, որ մենք ենք մեր որոշումների տերը, մենք ենք սեփական կյանքի գլխավոր որոշումները կայացնում, մենք ենք որոշում ինչպես վարվել այս կամ այն իրավիճակում, բայց արի ուտես, որ կա Օքսֆորդի համալսարանում մի ֆիզիկոս, որի անունն է Վլադկո Վետրալի, եւ նա կարծում է, որ մենք ավելի շուտ խամաճիկներ ենք, որոնց թելերն ամեն պահի քաշում են զուգահեռ եզերքներից։ Ինչ է սա նշանակում, ինձ համար էլ է սա բացահայտում։ Այս մոտեցումը միանգամայն նոր լույսի ներքո է ներկայացնում կամքի ազատության և դետերմինիզմի դարավոր բանավեճը, ցույց տալով, որ մեր որոշումներն ու դրանց հետևանքները շատ ավելի բազմաշերտ են, քան կարելի է պատկերացնել մեր սովորական երաչափ իրականությունում։ Popular Mechanics ամսագրում հրապարակված իր հոդվածում ֆիզիկոսը Վետրալը նշում է, որ հայտնի դիտորդի էֆեկտի գիտա հանրամատչելի ընկալումը լիովին խեղաթյուրում է պատճառը հետևանքային կապը։ Այս մասին է գրում նաև ֆուտուրիզմ բարբերականը։ Սովորաբար դա բացատրվում է այսպես. քվանտային օբյեկտները միաժամանակ գտնվում են մի քանի տարբեր վիճակներում, քանի դեռ դիտորդը չի նայել դրանց։ Հենց այդ պահին բազմակի վիճակները փլուզվում են եւ մնում է միայն մեկը։ Սա մի ենթադրություն է, որը հաճախ հիմք է դառնում տարատեսակ էզոթերիկ պնդումների համար, թե իբր մենք ինքներս ենք ստեղծում իրականությունը պարզապես այն դիտարկելով։ Սա ի դեպ կոպենհագենյան մեկնաբանության խիստ պարզեցված եւ ծայրահեղականացված տարբերակն է։ Վետրալը վստահեցնում է, որ ֆիզիկան նման գաղափար չի հաստատում ալիքային ֆունկցիայի փլուզումը մարդկային գիտակցության ինչ-որ գերբնական հատկություն չէ։ Դա ավելի շուտ ֆիզիկական երևույթ է։ Ցանկացած փոխհաստեցություն պարզապես տիպում է քվանտային համակարգին ֆիքսվել կոնկրետ վիճակում։ Ժամանակակից գիտության մեջ այս երևույթը հաճախ կոչվում է քվանտային կապակցվածություն կորուստ, այսինքն համակարգի որոշակի ազդակներ կամ որոշակի ազդակի կամ վիճակի անցնելը պայմանավորված է շրջակա միջավայրի հետ շփմամբ, այլ ոչ թե պարտադիր մարդու գիտակցված հայացքներ։ Օրինակ, երբ ֆոտոնը դիպչում է ձեր արևային ակնոցին, այն չի սպասում, որ ձեր ուղեղը դա գրանցի ու նկատի։ Կախված կոնկրետ ֆիզիկական գործոններից ֆոտոնը կամ անցնում է ապակու միջով կամ անդրադառնում է դրանից։ Ուրեմն ֆոտոնի հետագիծը մարդը չի որոշում։ Դες այնպեսի օրինակ է, որ կարծում եմ ինչ որ հետևություններ կամ վերլուծություններ անելու համար մենք նույնիսկ ժամանակ չենք պատնի։ Ամեն դեպքում ճիշտ հակառակը ըստ Վետրալի, մարդն ինքն է ձևավորում ֆոտոնի հետագիծը։ Այն դուքը, որին բաժին է անկել այդ կոնկրետ ֆոտոնը, արդեն նկատելիորեն

տարբերվում է այն ճակերտավոր ձեզանից, որին այն չի դիպչել։ Դե եթե հաշվի առնենք, որ կար հավանականություն, որ կարող է դիպչել, այնուամենայնիվ ֆիզիկոսի փաստարկի հիմքում այն միտքն է, որ ձեր երկու տարբերակներն էլ միաժամանակ գոյություն ունեն։ Սա ուղիղ կապվում է Հյու Էվերթերի հայտնի բազմակի աշխարհների մեկնաբանության հետ։ Վերջինս մերժում է ալիքային ֆունկցիայի իրական փլուզման գաղափարը, առաջարկելով, որ իրադարձությունների բոլոր հնարավոր ելքերն իրականանում են միմյանցից անջատվող տիեզերական ճյուղերում։ Թեև լույսը գիտակցաբար ընկալող դուքը անխուսափելիորեն կգնա այլ քվանտային ճանապարհով, քան լույսը չընկալած ձեր տարբերակը, տիեզերական մասշտաբով երկուսն էլ հավասարապես իրական են։ Ես ուզում եմ ավելի իրատեսորեն ես ամենին նայել ու պատկերացնում եմ, որ այստեղ պարզապես նկատի ունեն, որ յուրաքանչյուր որոշում ամեն ինչ ավելի պարզ է, այսինքն այստեղ գիտական հիմքից ելնելով են ինչ-որ բաներ ասում և այլ բառամթերք են օգտագործում, բայց ավելի ուղիղ ասած յուրաքանչյուր որոշում ու ընտրություն, որը մենք իրականացնում ենք, որը կատարում ենք, բերում է մեկ այլ որոշման, մեկ այլ ելքի, մեկ այլ իրողության և մեկ այլ իրականության։ Դե հետևանքները հաճախ կարող են տարբերվել, հետևանքները կարող են լինել բազմաբովանդակ, բայց ընտրություն կատարողը ի վերջո մենք ենք։ Ամեն դեպքում այն միտքը, թե կան զուգահեռ տիեզերքներ, որոնք մեզ վրա ազդեցություն են թողնում, չգիտեմ, թե ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, ամեն դեպքում կան մարդիկ, որոնք թե զուգահեռ տիեզերքներին, թե այլ մոլորակայիններին և թե վերջապես աստղակերպի նշաններին հավատում են։ Ամեն դեպքում ես ավելի շատ հակված եմ այն մտքին, որ ինչ պիտի լինի, լինում է, անկախ նրանից, թե մենք ինչ ազդեցություններ ենք դրա վրա թողնում և կամ ինչ ազդակներ են դրա վրա իրենց գործառույթն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կատարում։ Սա բարդ ու փիլիսոփայական պատկեր էր, կարծում եմ, և եզրակացությունը կարող է հետևյալը լինել, որ ինչ-որ տեղ զուգահեռ իրականությունում մեզ շատ ավելի հաջողակ ու ավելի հետաքրքիր տեսակը գուցե գոյություն ունի ու վայելում է իր լավագույն կյանքը, մինչդեռ մեր մյուս կերպարը կարող էր ունենալ այդ ամենը, բայց չունի, ինչ ընտրությունների արդյունքում։ Սա իհարկե ինչ-որ չափով կարող է ափսոսանքի կամ մտածմունքների տեղիք տալ, բայց ես կարծում եմ, որ դե այսպիսի խոսքել կա, չէ՞, ասում են լավ այնտեղ, որտեղ մենք չկանք, բայց իրականում որտեղ որ մենք կանք, այնտեղ ավելի լավ է, ապահով ու հետաքրքիր, որտեղ որ չկանք, հետո լինում ենք, բացահայտում ենք, տեսնում ենք, պարզում ենք, զգում ենք, հիշողություններ ենք ստեղծում ու հեռանում ենք մի ուրիշ տեղ, որտեղ էլի մենք չկայինք, բայց մեր ներկայությունը ինչ-որ բաներ սկսեց ստեղծել, որոշել ու պայմանավորել։ Դուք ընտրեք ձեր որոշումների հետագիծը, իսկ ես ձեզ կառաջարկեմ լսել երաժշտություն ու հետո կվերադառնամ, արդեն մենք քիչ-քիչ մոտենում ենք աստղագուշակին։

0: և Սուրջ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրջի գովաս չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրջի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
2: Բարի լույս սիրելի ընկերներ, ամենառավոտի եթերում է FM 103.5 Ռադիո Մարշալ։ Այսօր 19 մայիսի 2026 թվական օրն է, երեքշաբթի, իսկ ժամն է 9:56 րոպե։ Ես Սոնան եմ Թումանյան եւ մենք դեռ ունենք մոտ 30 րոպե եթերային ժամանակ։ Ես ես առաջարկում եմ ես միանալ նաեւ Facebook-յան հարթակում, որը բավականին ակտիվ է, նաեւ մեզ հետևել Instagram-ում, թողնել մեկնաբանություններ, կարծիքներ, առաջարկներ, դիտարկումներ, որովհետև մեզ համար շատ կարևոր է ձեր կարծիքը, շատ կարևոր են ձեր մեկնաբանություններն ու ցանկությունները, որովհետև մեր եթերները աստեղության ստեղծվում են հենց ձեր կարծիքների, ցանկությունների հիմքով, և մենք շատ կարևորում ենք այն մասնակցությունը, որը ունենում եք դուք մեր եթերներին, նույնիսկ անուղակի կերպով։ Ոստի սոցիալական հարթակները կարող են լինել այն արագ ու օպերատիվ կապը, որը մեզ հնարավորություն կտա այլ ավելի ինտենսիվ շփվել։ Այս պահին երաժշտական դաթար գովազդ, որից հետո ես արդեն ներկայացնելու եմ ձեզ, թե ինչ են հուշում աստղերն այսօրվա համար։ Կրկնեմ, սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալն է, սա ամեն առավոտի ուղիղ եթերն է։ 8:30-ից մինչև 10:30 այստեղ մենք ժպտում ենք իրար, փոխանակվում ենք դրական լիցքերով, վայելում ենք նոր բացվող օրը, ողջունում ենք իրար և իհարկե երաժշտությունն է, որ լիցքավորում է մեզ։ Ընդամենը րոպեներ անց աստղերը կհուշեն, բայց չեն պարտադրի։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների աներազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ
6: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
7: Աստղեր ինչպես միշտ հուշում են, բայց չեն պարտադրում, եւ ես սկսում եմ խոյերից։ Հնարավոր է տեղի ունենան գործնական ուղևորություններ, որոնք բացի անհանգստությունից ոչ մի հաճելի պահ չեն ավելացնի այսօրվան։ Օրվա վառ պահը կլինի քնքշությունը, հոգատարությունը եւ ըմբռնումը սիրելու մարդու կողմից, ով հոգեոր կապվածություն ունի ձեզ հետ։ Ցուլ, այսօր հնարավոր է իրականանան շատ սպասված իրադարձություններ, դրանց պատճառով ստիպված կլինեք մի փոքր փոփոխել ձեր ծրագիրը, ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ տեղի ունենա, ամենաանհարմար պահին է լինելու։ Երկվորյակ դուք կարող եք հայտնվել բացարձակապես ձեզ անծանոթ աշխարհում, այսօրվա երազները կարող են լինել գույնս գույն եւ գրեթե իրական, առանց ինքները ձեզ տանջելու եւ լարվելու կզբաղվեք այն ամենով, ինչով կցանկանաք։ Գետին օրը կատարյալ է ստեղծագործությամբ, ցանկացած սիրելի գործով զբաղվելու, պարելու եւ երգելու համար։ Բնությունը ձեզ կոգեշնչի եւ կպարգեւի թարմ ուժեր։ Օրը բարեհաջող է նաեւ սիրային հարաբերությունների եւ անձնական կյանքի համար։ Առյուծներ։ Խուսափեք իրավիճակներից կապված աշխատանքային պարտականությունների թեթևամիտ վերաբերվելուց, հետևանքները կարող են լինել շատ լուրջ։ Եթե ուզում եք այսօր դրան վաստակել, ապա ձեր ուժերը միայն զուր կվատնեք։ Գույսեր, աշխատավայրում կլինի ձանձրալի, չափից շատ հանգիստ, հնարավոր է տեղի ունենա անսպասելի վեճ գործընկերոջ հետ, սակայն դա չի սևացնի ընդհանուր կյանքի այսօրվա համապատկերը։ Կշերքներ, դուք հիացմունք կառաջացնեք եւ հնարավոր է ինչ-որ հատուկ առաջարկ ստանաք։ Նույնիսկ կարճատև ճամփորդությունները բարեհաջող կլինեն։ Ձեր անհավասարակշիռ եւ կամակոր իրավիճակը կփորձեք մեղմել շփումով այն մարդկանց հետ, որոնք ձեզ լավ են վերաբերվում։ Կարիճներ, այսօր դուք կդիմեք ռիսկի, որը կարող է արդարացված չլինել, սակայն հենց այդ պատճառով էլ այն կոչվում է ռիսկ։ Ուղղակի համոզվեք, որ բոլոր ձվերը նույն զամբյուղի մեջ չեք դնում, քանի որ այս անգամ ամեն ինչ կարող է ավարտվել ինչպես բարեհաջող, այնպես էլ ոչ այդքան նպաստավոր։ Աղեղնավոր այսօր ամեն ինչ չէ, որ հարթ կընթանամ, սակայն անհաջող այն անվանել չի կարելի։ Պարզապես մի փոքր ավելի շատ խոչընդոտներ եւ անսպասելի իրավիճակներ կլինեն, քան սովորաբար։ Դուք ունակ եք դրանք հաղթահարելու, նույնիսկ բավականին հաճույք կստանաք դրանց հաղթահարման ընթացքից։ Այս աղջյուր ձեր գործընկերների շրջապատում որևէ ուղևորության ժամանակ ձեզ շատ լավ կզգաք։ Ձեզ գնահատում են եւ ձեր հայացքների հետ համաձայն են։ Ընտանիքում հնարավոր է առաջանան ինչ-որ անախորժություններ կապված անդամներից կրտսերի հետ։ Ջրհոսներ, սպասվում է ստեղծագործական ակտիվ օր։ Չի բացառվում, որ կարողանաք ցուցաբերել ձեր տաղանդն ու ունակություններն ամենատարբեր ոլորտներում։ Օգտակար են խմբակային պարապմունքները, ընկերների հետ շփումը, հնարավոր է թարմ մտքերը նոր եկամտի աղբյուր դառնան։ Նոր ծանոթությունները բարենպաստ ազդեցություն կունենան հետագա գործունեության համար։ Եվ ձկներ, այսօր լի եք դրական լիցքերով, այն հիանալի կերպով կնպաստի, որպեսի անցավ կրճատեք ձեր բյուջեն, միայն թե համոզվեք, որ այն կատարվում է դիվանագիտորեն ու չափի մեջ։ Դուք պարզապես հիշեք, որ ընտրությունը միևնույն է ձեր ձեռքում է։ Մարդու ազատությունը ընտրություն կատարելու իրավունքի մեջ է։ Ընտրում եք ժպտալ, թե ոչ։ Բարևել դիմացինին ու տալ ձեր ժպիտի կաթիլները, թե ոչ։ Ընտրում եք օրը սկսել լավ տրամադրությամբ, թե ոչ։ Ու տեսեք, որ այդ պարզ թվացող որոշումներից ու ընտրություններից շատ բան է ձևավորվում և շատ բան է կախված։ Փորձեք ընտրություն կատարելիս զգոն լինել և ուշադիր։ Հիշեք, որ ցանկացած բան իր ներգործությունն ունենալու է ձեր կյանքի որակի վրա։ Իսկ հիմա Մայքլ Ջեքսոնը դրական կերպով կներգործի մեր բոլոր ընկալիչների վրա և մեր զգայարանները իսկապես կվայելեն բոլոր նոտանները, ամեն վարկյանը, որը կա, որովհետև Ջեքսոնի երաժշտությունը լիցքավորող է, լիացնող է, ջերմացնող է, խորաթափանց է, իսկական է ու որակով։ Վայելեք բոլոր վարկյաններն ու ակնթարթները, բոլոր նոտաները։ Իսկ ես կվերադառնամ քիչ հետո կրկին եղանակային կանխատեսումներով, խցանումներով ու տարադրամով։

0: Այն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
2: Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մայիսի 19-ին և 21-ին ժամանակ առ ժամանակ շրջանների զգալի մասում, մայիսի 20-ին, 22-ին և 23-ին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև ու ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերապևտաբանության և մոնիտորինգի կենտրոնը։ Սպասվում է նաև քամուշ գնացում մինչև 23 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն այսօր նվազելու է ցավոք մինչև 6 աստիճանով։ Շիրակում մինչև 15 աստիճան տաք կլինի, Կոտայքի լեռներում ջերմաստիճանը կտատանվի 10-ից 14-ի, նախալեռներում 15-ից 18-ի միջակայքում, Գեղարքունիքում կհասնի պլյուս 14-ի, Լոռիում պլյուս 17-ի, Տավուշի նախալեռներում 14-ից 17, հովիտներում 17-ից 21 աստիճան կլինի, Արագածոտնի լեռներում մինչև 13, իսկ նախալեռներում մինչև 19 աստիճան է սպասվում, Արարատի նախալեռներում 18-ից 21, հովիտներում մինչև 22, Արմավիրում 19-ից 22, իսկ Վայոց ձորի լեռներում մինչև 13 աստիճան կլինի, նախալեռներում կտատանվի 19-ից 22-ի միջակայքում, և Սյունիքի լեռներում 9-ից 13, նախալեռներում մինչև 18, հովիտներում մինչև 25 աստիճան կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես մայիսի 19-ից 23-ը ժամանակ առ ժամանակ անձրև ու ամպրոպ է սպասվում։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր մենք ունենանք մինչև 20 աստիճան տաքություն ցերեկային ժամերին, իսկ երեկոյան կգրանցվի մինչև 17 աստիճան։ Մի մոռացեք անձրևանոցի մասին, սիրելի ընկերներ, և բաճկոնակ գոնե թե վերցրեք, եթե երեկոյան զբոսանք եք պլանավորում, չնայած առավոտյան էլ բավականին սառնություն կարոտում և իհարկե թարմություն, ինչը անշուշտ հաճելի է, բայց մի քիչ պայմանավորված վիրուսներով, որոնք տարածված են և շատ արագ է մեր օրգանիզմը կլանում, մի քիչ զգոնությունը չի խանգարի, փորձենք չմրսել, փորձենք վարակներից հեռու մնալ, անձրևանոցը չմոռանանք, պարզապես վայելենք մայիսյան Երևանն իր բոլոր գույներով, անձրևով, ամպերով, թավ կանաչով և մարդկանցով, որոնք Երևանն ավելի գունավոր են դարձնում, դել չեմ խոսում Հայաստան աշխարհի մասին, շքեղ է մեր երկիրը բոլոր եղանակներին և իր բոլոր դրսևորումներով և անընդ մեջ ենթակա է բացահայտման։ Ես Սոնան եմ Թումանյան և միասին անցկացնելու ունենք մոտ 10 րոպե եթերային ժամանակ, քիչ հետո գովազդային դաթարը լինելու մեր եթերում, իսկ դրան արդեն կհաջորդեն ինֆորմացիաները խցանումների և իհարկե տարադրամի մասին։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք. Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Մնախը ծանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
6: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
7: Իհարկե, այլևս 9 վթար չունենք, բայց եւս 2-ը կա մայրաքաղաքում, սիրելիներ, մեկը Իսակովի Պողոտայում է։ Ենթադրում եմ, որ նախորդ վթարներից մեկի շարունակությունն է եւ կամ նոր ավտովթար, որը տեղի է ունեցել Սեբաստիա Իսակով Խաչմերուկից մի քիչ այն կողմ Երևանյան լճի հարավանությամբ, եւ երկրորդ ավտովթարը, երեք ավտովթար, տեսեք, Կարտեզը ինձ երբեմն խափում է, Սիլիկյան նոր խճուղու վրա ունենք մեկ ավտովթար, եւ երրորդ ավտովթարն էլ տեղի է ունեցել Գևորգ Չաուշի փողոցում, եւ բավականին ակտիվ այս հատվածում երթևեկություն է։ Ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, Գորյուն, Տերյան, Աբովյան հատվածները, ինչպես նաեւ Պարոնյան փողոցը, Արմենակ-Արմենակյանը, Սարալանջը, դե չեմ խոսում այստեղ Սայդնովան Ալբանդյան Խաչմերուկի մասին, Վարդանանց Ամիրյան փողոցը, ինչպես նաև Մաշտոցի փողոցան խիստ ծանրաբեռնված են, Վազգեն Սարգսյան փողոցում եւս կան կուտակումներ, Արչակունյաց փողոցան, Տիգրան Մեծը եւս խցանված են։ Գարեգին Նշտեր մայիսի 9 հատվածում եւս կուտակումներ կան, Բագրատունյացը նույնպես շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Կիևյան Օրբելի հատվածն է խցանված, այս պահին Բաղրամյան պողոտան տեղ-տեղ ունի կուտակումներ, Վաղարշյանն է ակտիվ երթևեկությամբ, խցանումներ կան Կոմիտասի պողոտայում և Կողմանի, բավականին ակտիվ այս պահի երթևեկությունը, և խցանումները շատ են նաև Կարապետ Ունեցու փողոցում, Դավիթյան հաղթը դեռևս այս պահին պասիվ է, և Հրաչյան Ներսիսյանն է բավականին ակտիվ երթևեկությամբ։ Միասնիկեն պողոտան և նոր-նոր կար հասարակազատ է, Սարալանջի տարանցի ճանապարհը եւս խցանված է, Օրինում կան խցանումներ, Հերացիում, Նալբանդյանում, Խանջանում եւս կուտակումներ նկատվում են, Ագաթանգելոսը, Տիգրան Մեծը, Արշակունյացը եւս խցանված են։ Դուք մի կորցրեք զգոնությունը, գցեք ամրագոտիները, անպայման հետևեք երթևեկության կանոններին, մի զբաղվեք հեռախոսով, երբ գինեք, մի ծխեք առհասարակ եւ առավելապես, երբ գինեք, հարգելի հետիոտներ, փողոցները անցեք միայն ու միայն նշված հատվածներից, եթե ինքնակառավարվող խոսացույց է, մի վարանեք եւ սեղմեք այդ կոճակը։ սպասեք այնքան, որքան որ սահմանված է եւ հետո նոր անցեք փողոցով, որովհետեւ դա ձեր իսկ անվտանգության ու ապահովության, ինչպես նաեւ վարորդների երթևեկության բնականոն ռիթմն ապահովելու համար։ Եկեք փոխադարձ համաձայնությամբ եւ փոխադարձ հարգանքով կազմակերպենք երթևեկությունը Երևանում, այն էլ այս բազմապարտ իրավիճակում, այն էլ այն պարագայում, երբ միշտ կա ավտակայանատեղիների խնդիր, միշտ կա մեքենաների մեծ հոսք, մեր քաղաքը այսքան շատ մեքենաների համար տեղ պարզապես չունի, իսկ մեքենաներն անընդմեջ ավելանում են։ Եվ հուսանք, որ շուտով Երևանի քաղաքապետարանը լուծման տարբերակները գործի կդնի, որովհետև ըստեղության համակարգը արդեն մշակված է եւ ինչ որ տարբերակներ դիտարկվում ու քննարկվում են, նոր շարժակազմերի ավելացումը իհարկե դեռ բավարար չէ այս խնդիրները լուծելու համար։ Ամեն դեպքում մենք փորձում ենք դրական լիցքերով ու լավատեսությամբ առաջարժվել եւ չենք երկում, որ շատ դրական փոփոխություններ կան մայրաքաղաքում, մայթերի կառուցումից մինչեւ արտաքին տեսքի փոփոխություններ, բայց այս ամենին զուգահեռ քաղաքի արտաքին տեսքն ու դիմագիծը կորցնել պետք չէ, յուրաքանչյուր փոփոխություն պիտի լինի հիմնավոր, ցանկալի եւ ընդունելի, եւ փառք Աստծո, որ վերջին շրջանում տեղի ունեցած գրեթե բոլոր փոփոխությունները հանրային լայն զանգվածների կողմից հավանության են արժանացել։ Այս առիթով մենք պիտի նաեւ շնորհակալություն հայտնենք Երևանի քաղաքապետարանին, տարբեր վարչական շրջանների ղեկավարներին կատարված աշխատանքի եւ երևանցու կյանքը բարելավելու, կյանքի որակը փոխելու նախաձեռնողականության համար, եւ խնդրենք, որ բացի մյուս խնդիրները նույնպես հայտնվեն նրանց ուշադրության կենտրոնում և ստանան շուտապույտ լուծում։ Ամեն առավոտում այս պահին կլինի երաժշտական դաթար, որից հետո ես կվերադառնամ ու ձեզ երաժշտ կտամ։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս բաղադրատոմսով։ Բաղադրատոմսում ամենակարևոր գործոնը ժպիտի առկայությունն է։ Ամեն առավոտում կա ժպիտ ու բարձր տրամադրություն, որովհետև մեզ լսողները լավագույններն են։ Սիրելի ունկնդիրներ, սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն առավոտի ողջ թիմը իսկապես շատ սիրում է ձեզ և այն բաղադրատոմսը, որն ամեն օր մենք ձեզ համար ներկայացնում ենք, որը ձեզ ներկայացնում ենք, թերևս ամենագործողն է ու ամենակարևորը, որովհետև այդ բաղադրատոմսից ելնելով էլ մասամբ դուք ձեր օրվա ընթացքն եք կառուցում ու կարգավորում։ Մենք ուզում ենք, որ այդ ընթացքում, այս ժամերի ընթացքում, երկու ժամերի ընթացքում դրական լիցքերի կուտակումները ձեզ հասնեն խցանումներից ավելի շատ ու ավելի մոտ, որպեսզի դուք զգաք մեր ջերմությունը, զգաք դրական էներգիան և ուղակի ժպտաք հենց այնպես, առանց պատճառի, որովհետև վստահաբար դուք կարող եք լինել հենց այն մեկը, որի ժպիտին ուղակի սիրահարվում են, անկախ սրից։ Ի դեպ նշեմ, որովհետև համաչափությամբ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերին հետևում են թե արական և թե իգական սերի շքեղ ներկայացուցիչներ, նաև փոքրիկներ, որոնք արդեն մշտական ունկնդիրների շարքերն են համալրել։ Շնորհակալ ենք ձեզ դրական լիցքերի համար, թե Մոլիտվին Կարենի, թե Արուստամյան Սուրենի և թե իմ անունից, ես ուզում եմ ձեզ ասել շնորհակալություն ընտրության համար, որովհետև դուք ընտրում եք լավագույնը, դուք ընտրում եք ռադիո Մարշալը ու դուք ընտրում եք ամեն առավոտը։ Ես Սոնան Թումանյան, վաղ առավոտյան 8:30-ից Մոլիտվին Կարենի հետ կհանդիպենք ու ձեզ կասենք բարի լույս հենց այս եթերից։ Լավ մնացեք։ Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103.5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
3: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On։
3: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու լավ ապրանքը ինքն իրեն չի վաճառվում թեմային։ Հաճախ ենք լսում այս արտահայտությունը. «Մեր պրոդուկտը շատ լավն է, ուղղակի մարդիկ չգիտեն դրա մասին»։ Սա ամենատարածված մարքեթինգային հրիմացություններից մեկն է։ Ցավալի իրականությունն այն է, որ լավ լինելը բավարար չէ։ Շուկայում հաջողություն գրանցելու համար պարզապես հիանալի ապրանք ունենալը այլևս չի բավարարում։ Լավ ապրանքը առանց մարքեթինգի մնում է գաղտնիք, իսկ միջին որակի ծառայությունը, եթե ճիշտ է ներկայացված, դառնում է սիրված բրենդ։
3: Market Mind.
2: Եկեք հստակեցնենք. Լավ պրոդուկտը այն է, որն իրական օգուտ է տալիս, լուծում է կոնկրետ խնդիր, արժեք է ստեղծում։ Բայց եթե ոչ ոք չգիտի դրա մասին, ոչ ոք չի օգտվելու դրանից։ Դու կարող եք ստեղծել ամենահարմարավետ կահույքը, ամենաբնական կոսմետիկան կամ ամենաարագ տեխնոլոգիական լուծումը, բայց առանց պատշաճ մարքեթինգային ներկայության մարդիկ պարզապես չեն իմանա դրա գոյության մասին։ Ապրանքը կմնա պահարանում սպասելով հայտնաբերմանը, որը երբեք չի լինի։ Մարքեթինգը ձեր ձայնն է, ձեր ներկայությունը։ Կարող եք ունենալ կատարյալ լուծում, բայց եթե չեք հաղորդակցվում, չեք ներկայացնում, աշխարհը ձեզ չի ճանաչի։ Պատկերացրեք երաժիշտ, ով նվագում է փակ դռան հետևում։ Տաղանդավոր է, բայց անտեսված։ Մարքեթինգը հենց այն դուրն է, որը բացում է աշխարհին, ներկայացնում ձեր կարողությունները, պատմում ինչու է դա կարևոր։ Առանց դրա ձեր տաղանդը մնում է փակ շրջանակում։ Ոչ մեկ չի գնում լավ ապրանք։ Մարդիկ գնում են պատմություն, ազդեցություն, վստահություն։ Մարդը գնում է այն, ինչը կապ է ստեղծում իր հետ՝ էմոցիոնալ, գործնական կամ գաղափարական մակարդակում։ Հենց այստեղ է մարքեթինգի ուժը, որ ձեր ապրանքին հաղորդենք այդ կապը։
3: Market Mind.
2: Ձեր պրոդուկտը լավն է, հիանալի է, բայց հարցն այն չէ, ինչքան լավն է, հարցն այն է, մարդիկ գիտեն դրա մասին, հասկանում են դրա արժեքը, վստահում են ձեզ, զգում են ինչու է դա իրենց պետք։ Վստահությունը այսօր բիզնեսի իրական արժեքն է։ Մարդիկ չեն գնում միայն ապրանք, նրանք գնում են վստահություն, իսկ վստահությունը չի կարոսվում լրությամբ, այն կարոսվում է մարքեթինգով, շարունակական ներկայությամբ, պարզ մարդկային հաղորդակցմամբ, կոնկրետ օրինակներով, թե ինչպես է ապրանքը օգնել մարդկանց։ Մարդկանց հետաքրքրում է, ինչպես է սա ինձ օգնելու։ Դուք պետք է պատասխանեք այդ հարցին, ոչ թե մեծ խոսքերով, այլ ապացույցներով։ Սոցիալական ապացույցը պարտադիր գործիք է։ Դա կարող է լինել հաճախորդների կարծիքներ, առաջ հետո արդյունքներ, իրական դեպքեր, օգտագործման հոլովակներ կամ նկարներ։ Սրանք խոսում են ավելի բարձր, քան ցանկացած լոգո կամ կարգախոս։ Մարդիկ հավատում են մարդկանց, ոչ թե պարզապես գովազդային տեքստերին։ Երբ դուք ցույց եք տալիս այդ օգտվողների դրական փորձը, դուք ստեղծում եք վստահություն, իսկ վստահությունը վերածվում է վաճառքի։
3: Market Point.
2: Ապրանքը պետք է բացատրություն ունենա։ Նույնիսկ եթե այն պարզ է, դուք պետք է պատմեք, ինչպես է օգտագործում, ինչ խնդիր է լուծում, ինչու է տարբերվում։ Այս բացատրությունը կարող է լինել բլոգ, ռիլս, մեկրոպեանոց հոլովակ կամ ինֆոգրաֆիկա, բայց առանց դրա մարդիկ պարզապես կշրջանցեն այն։ Եվ հիշեք, մարդիկ միշտ չէ, որ գնում են լավագույն տարբերակը, նրանք գնում են այն, ինչին վստահում են, իսկ վստահությունը առաջացում է ծանոթության արդյունքում։ Եթե դուք չեք ներկայանում, լսարանը չի կապվում ձեզ հետ։ Ահա մի տարածված սխալ, որը շատերը կրկնում են։ Մենք հիմա գովազդի կարիք չունենք, լավ պրոդուկտ ունենք, բայց հենց այս պահին է պետք սկսել ներկայանալը։ Նույնիսկ Apple-ը, որն ունի ամենահավատարիմ սպառողը աշխարհում, ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում մարքեթինգի վրա։ Ինչու? Որովհետև նրանք հասկանում են, շուկան շարժման մեջ է։ Եթե չներկայանաս, կմոռացվես։
3: Market Point.
2: Եզրակացություն. Ձեր ապրանքը կարող է լինել գերազանց, բայց առանց հաղորդակցման այն չի ապրի։ Ապրանքի լավ լինելը միայն սկզբնակետն է, իսկ ձեր պատմելը, ցույց տալը, հետևողականորեն ներկայանալը այն ուժն է, որը դարձնում է ապրանքը հաջողակ։ Լավ ապրանքը դեռ գանձ չէ, մինչև այն չտեսնեն, չլսեն և չզգան։ Մարքեթինգը թույլ է տալիս այդ գանձը հայտնաբերել, փայլեցնել և դարձնել պահանջված։ Ուստի մի սպասեք, որ մարդիկ հետո կգնեն ձեր ապրանքը։ Գտնվելու ժամանակը հիմա է։ Խոսեք ձեր ապրանքի մասին, պատմեք դրա արժեքը, ցույց տվեք, ինչու է դա կարևոր, և այն կաշխատի։
3: Market Point.
2: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
3: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Veranorokum Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչեքո 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Feeling blue without you.

0: Govast.
1: Ushëtrysun, Gardanaim me Zehçere Vegajum Sharuna Kvumen. Minqev më i si Jerasun Meka, Gënek Kahujqef Elektrotehnika, Aksein më snaksoh shat me Cte Sakanus, Gardanaim shat me Zehçerov. Mëra mëstere, Vega KTM.
2: Heta kërkira raqarkun e sovjojic. Miacir ovjojit an interneti jev uink e rostatesu cenzare jucane, qor samis hisun tokos zehqov. Mëra mëstere, ovjo KTM kajkum.
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Music station.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 80

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
4: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
3: Դե ուրեմն Smart Credit-ին դիմենք։ Իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, 1 օրում հաստատում են։
4: 1 օրում?
5: Այո, 1 օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հրեչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
7: Ռադիո Ռադիո Ռադիո Մարշալ

0: Ողջույն սիրելի ռադիո ընկերներ, եթերում ձեր սիրելի Marshall Blog ռադիո հաղորդումն է, ես Վարդուհի Տոնոյանն եմ։ Այսօրվա մեր հյուրն ունի յուրօրինակ եւ երաժշտական հնչողություն։ Այսօր երաժշտականը Marshall Blog-ը ուզում եմ ներկայացնել, որ մեր տաղավարում երիտասարդ ու տաղանդավոր երգչուհի Միլենա Սադոյանն է, ում հետ խոսել ենք ստեղծագործության, ոգեշնչման եւ ճանապարհի մասին։ Համաձայն եք։ Ողջույն։
1: Ողջույն Վարդուհի ջան։
0: Ինչպե՞ս եք։
1: Շատ լավ, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, շնորհակալ եմ, որ գտել եք ժամանակ, եկել եք ռադիո Մաշա, որովհետև երաժշտական է այսօր մեր հաղորդումը։
1: Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։
0: Միլենա, ինչպես կպատմեք ձեր երաժշտական ճանապարհի սկիզբը։ Ինչ պահից հասկացաք, որ երաժշտությունը ձեր լեզուն է։
1: Ինձ թվում է նորություն չեմ ասելու, որովհետև հիմնականում բոլոր երաժիշտների մոտ էլ սենց մանկուց այդ ամենը գալիս։ Իմ մոտ էլ անց եղել, միչև խոսել եմ, երգել եմ, շատ ծանոթ բառեր եմ, չէ՞ ասում։
0: Չէ, ինչու՞։ Ամեն մի արտիստ ունի իր ճանապարհը, բայց ասում են, չէ՞, որ չեն դառնում, ծնվում են երաժիշտ, գուցե եւ հենց այդպես կարող ենք մեկնաբանել։
1: Այո, դա շատ ճիշտ է ասված, ու ես հիշում եմ, երբ որ փոքր էի, մանկապարտեզում դպրոցում, որ գալիս էին, ասում էին, օրինակ, ով ինչ է դառնալու, դասանցիների մոտ ամեն օր մի բան փոխվում էր։ Ու ինձ այն որ բան, հիմա չասեմ bullying, բայց կոպիտ ասած зерք էին առնում, որովհետև ասում են՝ դու ամեն անգամ նույն պատասխանն ես տալիս, երջուհի եւ պարուհի, նույն բան, իհարկե պարուհի չդարձա, բայց ամեն դեպքում պարի էլ երկար տարիներ հաճախել եմ, բայց երկը հաղթեց։
0: Ես պիտի խնդրեմ մի փոքր առաջ գաք, որպեսզի մեր ռադիո լսողները էլ ավելի լավ կարողանան մեր հարցազրույցը այսօր վայելել։
1: Շատ։
0: Երաժշտության ճանապարհին երբեք ձեզ ամենից շատ վստահ զգացել, որ ճիշտ տեղում եք եւ ճիշտ գործ եք անում, եւ թե ուզում եմ խոսել ծնողների մասին, թե նրանք ինչպես են վերաբերվել նաեւ ձեր ընտրությանը, որտեղ օրինակ չգիտեմ շատ ծնողներ, ինչպես նաեւ իմ հայրիկը, ինձ ասում էր, որ ուղղակի թող դա քեզ համար լինի հոբբի։ Ինչպես են նրանք ձեզ ուժեն տվել, հույս են տվել, հավատ են տվել, թե ասել են՝ դե լավ։
1: Չէ, ամենասկզբում, այսինքն երբ որ արդեն պրոֆեսիոնալ պետք է զբաղվեի երգով, մոտավորապես 15-16 տարեկանում, եղել է խոսակցություն, որ դե դա կարող ես երկրորդ մասնագիտություն որպես պահել, որովհետև մշտապես կա այսպիսի կարծիք, որ դե երաժշտության մեջ ինչ պրոֆեսիոնալ սովորել, ինչ, բայց դա այդպես չի, այսինքն երջույի դառնալու, երաժիշտ դառնալու համար դու ամեն դեպքում պետք է կրթվես եւ շատ երկար տարիներ դրա համար հարկավոր։ Եղել է դեպքեր, որ ես էլ անձամբ փորձել եմ ուրիշ տեղ ինձ գտնեմ, բայց օրինակ գրասենյակային աշխատանքներ եւ այլն ընդհանրապես իմը չէր, ամեն անգամ ես լացելով հետ էի գալիս տուն։ Երաժշտական դպրոց, որպես էլ չէ, ինձ մայրիկս է տարել, հայրիկս այդքան կապ չէ, բայց շատ լավ երաժշտական այդ լսողություն ունի, հայրիկս էլ, մայրիկս էլ, բայց ինձ էլ եղբորս էլ մայրիկս է, որ մի sense բախում ա եղել, արի տանենք սպորտի, հայրիկիս կողմից, մայրիկը չէ պիտի գնան, չգիտեմ, դուդուկի շվի ստեղ ընդը։ Այդպես եղել ա, հա, բնականաբար եղել ա, բայց երբ որ արդեն դե մենք մի քանի տարի երկրից դուրս ենք ապրել, երբ որ արդեն եկանք Հայաստան, ես սկսեցի ավելի բուրըն ծավալել իմ գործունեությունը։ Չեմ ուզում նշել, որ դասախոսը, բայց կոնսերվատորիայից մի դասախոսի մոտ էինք գնացել, որ ինձ լսեր, երգեցի ու այդ դասախոսի արձագանքից հետո ոնց որ ամեն ինչը սկսեց, որ դուրս եկանք ու հայրիկս ասեց, չէ, պիտի գնաս այս ճանապարով, որովհետև միջև այդ մտածում էր, որ հա, երգում եմ, բայց երգում եմ, այսպես, բայց ոչ։ Հետո իմ զգացողական, այդ իմ զգացողականի մասին, որ երբ ես ավելի վստահ եղա, երբ որ լավ երաժիշտներ, իսկ այսօր փարկասը կա սոցցանցեր, որի միջոցով որ մենք կարողանում ենք երևանք, երբ որ լավագույն իմ սիրած երաժիշտներից, օրինակ հենց մեկը Հայկոն Սպիտակցի, երբ որ երգում էինք, տարբեր քավերներ էինք տեղադրում ու այդ արձագանքը նկատում էինք երաժշտների կողմից, բնականաբար արդեն հասկանում ես, որ ամեն դեպքում ուրեմ լավ ես կատարում, որ
0: ցեզ մոտ շատ լավ է ստացվում նաև ժողովրդական երկեր, ժողովրդական երկերը, եւ շատ հաճախ ես ձեզ համացանցում տեսնում եմ, երբ հարսի այդ առողության ժամանակ դուք երգում եք, ես սպասում եմ իրականում, որ հանդիպենք ու հարցնեի, ինչ զավեշտալի իրավիճակներ են եղել այդ ընթացքում։
1: Զավեշտալի շատ-շատ են լինում,
0: մի երկուսը, որը շատ այսպես հիշում եք եւ երբեք չեք մոռանա, ինձ իրականում հետաքրքիր, որտեղ վստահ եմ, որ հաստատ լինում են նման դեպքեր։
1: Ամենա տենց հիշարժանը, որ միշտ այդ պահը, որովհետև ես այդ պահին չկարողացա ինձ զսպել ու նորից նկարահանել ենք էլի այդ պահը, փեսայի մուտքը, դե ընդհանրապես փեսայի մուտքը լինում է, որ գալիս են բուկետը տալիս է հարսին, քողը բացում է, ոթուշնա այդ համորում է, կանգնում է կողքը, բայց այդ օրը նենց ստացվեց, որ համնկարիչներն էին մեզ շատ մոտիկ ընկերներ, ու ես տեղյակ չէի, որ նաև փեսային են շատ մոտիկ ընկերներ իրենք։ Փեսան երբ որ եկավ, չէր տեսել նկարիչներից, ինչ-որ կազմից, ինչ-որ մեկին չէր տեսել այդ օրը, եկա, որ պետք է արդեն այդ սիրուն առողությունը, արդեն սենց այդ պահն է, էլի, որ պետք է ստացվի, միամիտ տեսավ իր ընկերոջը, ու այդ ընթացքում արդեն պիտի հարսին ասել, սիրում եմ, կամ սենց հորս աչքերով նայում եմ, եկ էլ փես ասել, վայ աղբեր ես,
0: երկու անգամ եք նկարել այս,
1: հա, դե որ արդեն ասեց, վայ աղբերը ձեռքով այցին, իրար պաչեցին, բարևեցին այդ պահին, արդեն եւ ես եւ ժողովուրդը շատ իրականում շատ համ, չգիտեմ, շատ ծիծաղելի է
0: բանը։ Երաժշտության մասին շարունակելով, իհարկե, հետաքրքիր ձեզ համար ավելի շատ զգացում կարտահայտելու միջոց է երաժշտությունը, թե պատասխանատվություն ու կնդրի հանդեպ։
1: Ժողովրդական երաժշտության մեջ զգացմունք արտահայտելու միջոցը, բայց այն ինչ որ կատարում ենք այսօր, երկուսը ոնց որ արդեն մեկում, եւ պատասխանատվություն, որովհետեւ մենք չենք կարող հաշվի չառնել, թե ինչ է ուզում լսի ու կնդիրը, ամեն դեպքում կարծիքը հաշվի ենք առում, եւ նաեւ դա պատասխանատվությունն է, որ եթե ուն կնդիրը սայա հավանել, մենք պետքա փորձենք նաեւ դա ներկայացնել, բայց իհարկե դեմ չեմ գնում լրիվ իմ զգացողականին եւ ասեմ միայն կոմերցիոն երգեր չէ։
0: Դուք նաեւ ունեք երաժշտական դպրոց։ Սադոյան երաժշտական դպրոց, ճիշտ եմ ֆիքսել։ Ուզում խոսենք դպրոցի գաղափարի մասին։ Ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք բացել երաժշտական դպրոց, կարդալ երեխաներին, քանի տարեկանից են ցնելությունը ձեզ մոտ, եւ արդյոք հեշտ է աշխատել երեխաների հետ։
1: Իհարկե ոչ, հեշտ չի աշխատել, առավել եւս փոքր տարիքի երեխաների հետ։ Դպրոցի միտքը երկար տարիներ ունեցել եմ, ինչի համար, որովհետեւ ու հենց ուզեցել եմ, որ դպրոցը լինի Չարենցավան քաղաքում, որտեղ որ ես այս պահին ապրում եմ։ Դպրոցի միտքը հենց այն եղել, որ ինքը խորացած լինի ժողովրդական երաժշտության մեջ։ Ունենք լավ դպրոցներ մեր քաղաքում, բայց ժողովրդական երաժշտությունը որպես այդպեսին շատ քիչ է պրոպագանդվում, ոչ միայն երգի մասով, նաև նվագարանների։ Հիմա մոտ ապագան նաև ունենք միտք, որ նվագարանների այդ դասերը ավելացնենք դպրոցում։ Դպրոցը արդեն 2 տարի է, որ գործում է, սկզբում միայն երգի բաժիններ, որտեղ դասավանդում ենք նաև սոլֆեջո և հաջորդական երաժշտության պատմություն, իսկ անցյալ տարվանից արդեն նաև բարի բաժին ունենք, եւս շեշտը դրված է հայկական բարի վրա, աշխատել երեխաների հետ բնականաբար հեշտ չի, որտեղ ամեն նախ առաջին հերթին պետք է հոգեբանորեն ճիշտ մոտենալ
0: եւ պատրաստել լինես ամեն մարտի
1: վրա։ Ես այդ ամեն ինչ համար շնորհակալ եմ իմ դասախոսներին, որովհետեւ իրանց ասած մի հատ նախադասություն, մի նախադասությունը իմ ամբողջ այդ դասավանդման process-ի մեջ կարող էր ինչ-որ բան փոխել։ Եթե հոգեբանորեն ճիշտ հասկանաս յուրաքանչյուր երեխայի, այդ ժամանակ արդեն հեշտ է դառնում։
0: Իսկ քանի տարեկանից են գալիս ձեզ մոտ?
1: 4 տարեկանից։
0: 4 տարեկանից, բայց 4 տարեկանը շատ փոքր տարիք չի։
1: Իմ երեխաները կարող եք նայել մեր էջով։ Մենք ամսի 21-ին արդեն ես տեսահոլովակ ենք նկարելու, երկրորդ տեսահոլովակը։ Հեշտ չի ընդունվելը մեր ստուդիա, այսինքն պարտադիր երաժշտական լսողությունը ստուգում ենք, բայց դա մի քիչ խապուսի կա, որովհետև այնպես հաստացվում, օրինակ միջնեք այդ միջնեկներից խմբում եղել են երեխեք, որ եկել են օրինակ սկզբում ընդհանրապես թվացել է թե լսողություն չունեն, բայց քանի որ ես մի քանի դաս պրակտիկային իմանի ես տրամադրում եմ նախապես, որ ես էլ հասկանամ, լարվածությունը շատ բան է, շատ է խանգարում երեխեքին, հետո երկրորդ դասին երբ որ գալիս են արդեն հասկանում են, որ չի ամեն դեպքում։
0: Շատ լավ, ձեր կարծիքով ինչպես է երաժշտությունը ձևավորում մարդու մտածողությունը, ինչպես է ձևավորում մարդու մտածողությունը եւ ինքնավստահությունը։ Օրինակ ձեր օրինակով։
1: Դե չգիտեմ, երևի տենց զգացողը կան նրան։
0: Շատ լավ, ես ուզում եմ նաև խոսել վերջին ձեր համագործակցության մասին, որը բավականին մեծ արձագանք ստացավ սոցիալական ցանցերում, բոլորը սպասում էին, անհամբեր այդ փոքրիկ հատվածը անընդհատ տեղադրում էին սոցիալական ցանցերում, խոսքս իմ շատ սիրելի Հայկ Ղևոնդյանի մասին է, ում հետ ունեցակ այո համագործակցություն, ինչպես ծնվեց այդ համագործակցությունը, ես այս ընթացքում նաև սիրելի ռադիո լսողներ իմացա, որ երկի հեղինակը մեր այսօրվա հյուրն է, Միլենան է, ես անկեղծ չգիտեի, որ հեղինակը դուք էիք, որովհետև բաղականի երիտասարդ եւ բաղականի թաղանդավոր։
1: Շնորհակալ եմ Վարդուհի ջան, այո, այդ երգը այնպես չէ, որ առաջի երգն է, իմ երգերից կան էլի երգեր, որոնք որ ես եմ գրել, համագործակցությունը իհարկե, տեսեք, շատ երկար տարիներ եմ լսել ես իրեն որպես երգիչ, իրենից եմ սովորել շատ բաներ, հետո արդեն երբ որ 2019-20 թվականից արդեն համացանցով որ ծանոթացա Հայկի հետ, հաճախ եղել է, որ դիմել եմ, օրինակ ասել եմ Վարպետ ջան, հիմի որ ասեմ, կասի ինձ Վարպետ մի ասա, բայց դե միևնույն է, ինքը իմ համար Վարպետ է, ես դիմել եմ, ասել եմ, օրինակ ոնց եմ երգել, կլսես, ու այդ արձագանքը բան որ ստացել եմ, կամաց եկա հասավ ենք էտին, որ ես այդ երգը գրեցի, բայց սկզբում չէի գրել այդ նպատակով, ուղղակի երբ որ սկսեցի երգը գրել, հասկացա, որ այդ երգը իրա ձայնի վրա եմ պատկերացնում, էլի շատ կսազի, շատ ամաչելով, բայց զանգարում եմ իրեն, ասում եմ, այսպիսի մի հարցով պիտի քեզ դիմեմ, որովհետև ամեն դեպքում հեշտ չի էլի նման հարցով դիմել Վարպետ մարդու, որ տարիների փորձ ունի, երկ ուղարկում եմ, շատ հավանում ա, ու այդպես արդեն
0: սկսում եք համագործակցել, ընթացքն է հետաքրքիր, որտեվ բավականին նաև հնարավորությամբ բծախնդիրել է, ինչպես եք կարողացել ընթացքին այսպես հարց ուղակի գնալ առաջ,
1: գիտեք, ոչ թե բծախնդիր է, այլ կան բաներ, որ պետք է իրոք հաշվի առնել, օրինակ եղել են բաներ, որ ես այդ պահին չեմ նկատել երգի մեջ, որ պետք է փոխվի, կամ եթե Հայկոն նկատել է, եւ ոչ միայն Հայկոն, ովքեր որ երգի վրա աշխատել են, այսինքն այդ բծախնդրություն չի, եթե աշխատանք է արվում, միանշանակ պետք է,
0: իսկ ցավեշտալի դեպքեր տեսահոլովակի նկարահանման ընթացքում եղել են արդյոք, որտեղ բավականին շատ հումորով է, և եթե ասեք չի եղել, չեմ հավատա,
1: բայց այդ ավելի շատ ինձնից էր գալիս, տեսեք, ես շատ եմ սիրում համեղ սնվել, ու մենք այդ օրը շատ շուտ էինք առավոտյան պլանավորել նկարահանումը, դե որ սկսում ես այն որ գործ անել, էլ ժամանակ չի մնում հաց ուտելու, բայց ես այդ ամբողջ ընթացքում մտածում էի, աստված իմ, երբ ենք այս ընդմիջում ունենալու, որ մենք հաց ուտենք, ու հենց անջատվում էր կամերան, պտտում էր, ասում էր, Վարպետ ջան, ես ամյատ հաց ուտենք, ու ոտեղից ավելի սենց մտերմություն, դու էլ ես սիրում համով սնվել, ասում եմ, հետ էր հիմնական ամբողջ այդ նկարանման ընթացքում ես մտածում էի, երբ պետք է մենք սնվենք,
0: ճիշտ է, տեսեք, ես հասկանում եմ, որ դուք երաժշտությունով ապրում եք, սիրում եք, նաև նշեցիք, որ փորձել եք գրասենյակային աշխատանքներ, բայց դա էլ հասկացել եք, որ ձերը չէ, բայց եթե ուղղակի չունենայիք երաժշտական այս տաղանդը, ի՞նչ ոլորտում կտեսնեիք ձեզ։
1: Սպորտը։
0: Ի՞նչ սպորտաձև օրինակ։
1: Ծանրամարտ։
0: Ախր ընդհանրապես
1: չեք կարողա, չկարողանայի,
0: բայց եթե լինեիք,
1: հա, փոքր տարիքում, չգիտեմ, այտենց սպորտաձև չկա, որ չսիրեմ, որ սպորտաձևը շատ եմ սիրում, ֆուտբոլ։
0: Նույնիսկ ֆուտբոլ։
1: Այո։
0: Շատ լավ։ Եթե ձեր ստեղծագործական ներշնչանքը այսպես անդադար շարունակվի եւ մի օր հասկանաք, որ ուղղակի գուցե եւ պիտի կանգ առնեք, կանգ առնեք, թե կգնաք։ Ինչոր դա գուցե։
1: Շատ հետաքրքիր հարց եք տալի։ Հիմա այդ ամենը, որ ասցիք, ես վերագրեցի մեր երկիչների վրա, ասենց տեսեք, եթե էլ ասելիք չունես ու ուղղակի խանգարում ես եկող սերունդին, պետքա դուրս գաս արդեն, պետքա գնաս։ Կարող է կա լսարան, ով որ ուզում ա քեզ լսի, ուզում ա քեզ տեսնի, բայց անընդհատ բնականաբար յուրաքանչյուր արտիստի մոտ կա մի շրջան, որ ինքը գալիս է եւ դա իր աստղային ժամն է, այդ շրջանում խանգարել չի կարելի, բայց երբ որ արդեն այդ աստղային ժամը, դա այդպես է, երբ որ գնալով մարում ա, պետքա դու ինչ-որ մի պահ գիտակցես, որ արդեն տեղ տալու ժամանակն է մուսային։ Եվ ես այդ ամեն ինչը նկատելով հիմա, քանի որ ես հիմա երիտասարդ սերնդից եմ, ես այդ ամեն ինչը նկատում եմ եւ իմ մեջ ինքս ինձ ասում եմ, որ երբեք նման կերպ չեմ վարվի։
0: Եթե, ահա, խնդրեմ,
1: եթե գա իհարկե այդ շրջանի մոտ, աստված տա, որ գա այդ շրջանը, որ ես էլ ունենամ արդեն, հա, այդ ամեն ինչ ապրած լինեմ եւ արդեն անկման ժամանակը լինի, ես անպայման տեղ կտամ այն երիտասարդին, ով որ նոր լիցքերով, նոր էներգիայով կգա։
0: Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք այն երիտասարդներին, ովքեր այս պահին վախենում են գուցե սկսել իրենց ճանապարհը ոլորտում։ Հիշեք ձեզ փոքրիկ Միլենայի։
1: Գիտեք ինչի չեմ կարող խորհուրդ տալ, ու երբեք չեմ վախեցել, երբեք չեմ մտածել, որ օրինակ իմ դպրոցը բացելուց առաջ ես չեմ մտածել ինչ կլինի։ Մի բան անելուց առաջ, չգիտեմ դա լավ է թե վատ, բայց ես շատ երկար չեմ մտածում։
0: Կարծես թե այն մարդկանցից եք, ով եթե վստահ է, որ 99%-ով չի լինելու, 1%-ի վրա է հենվում։
1: Նաև։ Բայց իմ այս ստեղծագործական ոլորտի հետ կապված ես միշտ վստահ եմ եղել, որ լինելու է։
0: Շատ լավ։
1: Միշտ, չնայած նրան, որ շատ են ինձ, շատ դռներ փակվել իմ առաջ։
0: Հակառակը ես կարծում եմ հենց այն դռները, որոնք որ փակվել են, ես բերել են հենց այս կետը։
1: Միանշանակ ես ոչինչ չէի փոխի իմ ճանապարհի մեջ։ Եթե դռները չփակվեին, չէր լինի ինչը որ այսօր կա։
0: Շատ լավ։ Իսկ վերջում, ինչ անակնկալների սպասեն ձեր լսողները, ձեր հետևորդները եւ նաեւ մեր ռադիո լսողները։
1: Շատ գեղեցիկ աշխատանք ենք հիմա անում իմ լավ գործընկերոջ Վարուժի հետ։ Հիմնականում իր հետ եմ աշխատում, որտեվ շատ հրաշք երաժիշտ է ու շատ ճիշտ խորհուրդներ է տալիս ճիշտ պահին։ Ասեմ, մեր դուետի հետ կապված ինքն էլ շատ մեծ ներդրում ունի, որտեվ ինքն էլ ինչի՞ չէ կարում դուետ, ինչի՞ չէ կարում, ինչի՞ չէ կարում, ու եկավ հասավ այդ պահը, որ սկսեցինք անել, ես ինքն ուզում եմ նաև ողջունել եւ շնորհակալություն հայտնել, որտեվ հազվադեպ են հանդիպում մեր ասպարեզում մարդիկ, ովքեր որ այդքան սրտացավոր են, մոտենում են, օրինակ հենց երկ առանջարովկայի ժամանակ, գործիքավորման ժամանակ եւ այլն, ինքը շատ սրտացավ է։ Հիմա մոտ ապագայում, մոտավորապես հունիս ամսին երևի, շատ գեղեցիկ շարան պետք է ներկայացնենք։ Իհարկե դա շատ տարածված երևույթ է, որ հին երգերը սիրված երգեր ներկայացնում ենք, բայց ամեն մեկի կատարմամբ կարծում եմ նոր ձևով է հնչում։ Այդպես։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ անկեղծ և ներշնչող ու խորքային զրույցի համար։ Ձեր պատմությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ երաժշտությունը միայն ձայն չէ, այլ ճանապարհ, ազդեցություն և պատասխանատվություն։ Մարդ, այո, վստահ եմ, պետք է լինի այսպես, ոչ թե մի դուր փակվի, նեղվի ասիսայի մեջը, այլ միայն գնա առաջ։ Դուք այդ տեսակն եք եւ վստահ եմ այսօր նաեւ մոտիվացնող էր մեր հաղորդումը։
1: Այո, միանշանակ։
0: Շնորհակալ եմ ձեզ, լավորվա լավ շարունակություն։ Ձեզ նույնպես, երեր ռադիո լսողներ, լավորվա լավ շարունակություն, շփտացեք, լավ եղեք, կհանդիպենք։ Գովաստ
2: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

0: եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի երկգլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով։
2: Մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ։
1: Կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
2: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Քեզի բարեամուսնը մենք ունի մարտիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալը փլուս է։ Փլուս Սամվել Կարապետյանը էլ է դա 180 000-ով թողա բաժնի։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու եւ չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրուտ ասվեց համարի քվյաթերթիկը եւ տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաների խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Vera Norokum, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով.
2: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը.
1: Մանրամասները domus.am կայքում. Domus. Ամեն ինչ քո սրտով.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումարը։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես ես երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավում է, իմ ուզածը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, գյուղացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Կա խնդիրը, կա պրոբլեմը, կա լուծումը։ Ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։ Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը պետք է կարողանա ստեղծի, որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կա։ Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
1: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են և անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը գուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
2: Մեր հարությանը առաքտել են, թշնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք և հզորացնելու ենք։
3: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
0: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։

Մենք կանգնած ենք պատասխանատու ընտրության առաջ։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ։ Համերաշխություն, թե պարակտում։ Բարեկեցություն, թե գոյատևում։ Հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է։ Քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի։

Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: чесне. Գովաստ.
1: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Կոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
1: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
0: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
1: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
2: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեծ հրեչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա էլ նոր սուպա

0: լինել, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության հաղթանակի և Փաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300,000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղ եք, ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների և ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտար երկրյա լրտեսները, և ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրյա լրտես ես, ընդ որում անուղ ես լրտես, որովհետև դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիներին վերադարձել հարցը, դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, և ես ասում եմ, անուղ ես լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղ ես լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են շունը շանգյալը, ինչ անուն ասես կպցում են, դրանք ձայն պիտի չստանան։
1: Քվեաթերթիկ համար 16. Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlimited լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է. Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi aerich և գերցածը աղմուկի մակարդակ. Հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
4: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Nothing but the biggest

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-i, IELTS-i, SAT, barcer gnahatakan jerashkhavore.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: GoVast.
1: Դու արձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու արձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
1: «Поколение Че». Говаст.
2: Վերջին զանգինն ընթարաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLVU ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gazi airich եւ գերցածը աղմուկի մակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Hey, what's up? This is Justin Timberlake.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Հանրային համերաշխություն եւ քաղաքացիական նոր համակեցություն։ Մեր ազգային վերածննդի նոր բրենդը ներքին համերաշխությունն է, որի դրոշը պետք է լինի ամենաբարձրը։ Այն պիտի դառնա մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությանը միավորող գործոն։ Ներքին համերաշխությունը պետք է դառնա պատերազմից ու պարտությունից վերականգնող առաջատար գաղափարը, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ հայկական աշխարհում։ Ներքին համերաշխության եւ արդար պետության վերականգնումը պիտի ուղենշային լինի Հայաստանի համար։ Ներքին ցնցումներից, հասարակական պարակտումից զերծ մնալը, հանրային քաղաքացիական համերաշխությունը պիտի դրվեն պետության զարգացման հիմքում։ Արդարադատության եւ իրավապաշտպանության ինստիտուտները պիտի գործեն հանրային համերաշխության տրամաբանության մեջ։ Պետությունը պիտի մտածված, համակարգված քայլեր կիրառի ներքին թշնամությանն ու պարակտմանը ծառայող գործիքակազմի հայտնաբերման եւ չեզոքացման ուղղությամբ։ Քաղաքացիական ազատությունները, ազատ կամարտահայտումը, քաղաքացու ստեղծագործական ազատությունը եւ իրավունքների պաշտպանությունը պետք է դրվեն պետության զարգացման առանցքում։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով,
2: մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ,
1: կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
2: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Ձեզի բարյամուսնում են ծմի մարդիկ, ընկերներ ձայն 100,000-ով, 200,000-ով թող են գալն փլուս են։ Փլուս նո Սամվել Կարապետյանը տել է, դա 180,000-ով թող է բաժնի։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ և վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
4: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
5: Cold balance.
6: I'm Billie Eilish.
7: Hits music.
8: I had a dream. I got everything I wanted. Not what

0: Govast.
1: Hashtag Talis. Հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Listening to my station.

Ցուցողին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Nothing but the biggest.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seat gas-ի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են, կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են, փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում, Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ և հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչեքո 427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

ոչ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Դուք ինչի եք կենթանի, դուք ես կենթանի ընդհանրապես, դուք ես կենթանի։
3: Մարդ վարորդական իրավունք ստանալուց, ընդամենը փոքր մեքենա քշելու համար ֆսիխոյի թուղթ է ստանում, հոգեկան առողջության վերաբերյալ թուղթ է անում։ Վարչապետի թեկնածուն պարտավոր է ֆսիխոյի թուղթ անել միջև ընտրությունների մասնակցությունը, որ մենք այլևս գժեր պետական ղեկի վրա չունենանք, ուրիշ տարբերակ այս պատնեշ դնելու չկա։
2: Արի մի դեպք մի գնա, մենք քեզ ձեր կզացնելու ենք, հաթակ մասկեկները կոխելու եմ համապատասխան տեղերը։
3: Հիմա հարց է առաջանում, ինչի համար են սա անում։ Ես ողջամիտ ընդ ռացիոնալ բացատրություն այս ամենին չունեմ։ Մեկ-մեկ ուզում եմ հասկանալ, թե լավ, սրատակը ինչ-որ մի տրամաբանություն կա դրած, թե չկա։ Չեմ տեսնում։ Միայն ռացիոնալ բացատրությունը հետևյալն է. Լուրջ անլրջացնել ամեն ինչ և այդ անլրջացման գործընթացի ժամանակ, քանի որ ինքը անլրջությունների վարպետ է, լուրջ հարցերից որևէ բանավեճ չգնա, լուրջ հարցերի շուրջ քննարկումներ չլինեն և ամեն ինչը բերի պրիմիտիվ գժական, կսագժական մակարդակի վրա։ Սա է, որովհետև որևէ հարցի շուրջ լուրջ բանավեճի ժամանակ այս մարդը ոչ գիտելիք ունի, ոչ ասելիք ունի։
2: Չեք կառուցել։
4: Ես ու քեզ բոստա կառուցել, ինքը
2: բանանել եք։ Ո՞նց էս քեզ բանալու
5: դու։ Ռադը քաշի։ Համբալի մեք։
2: Ստակ չես լամաչում, գետի նմակնես, դու ավես ընդհանրապես, էժան, էժան։
3: Կարող են ասել այսօր մեկ բան, մյուս օրը մեկ ուրիշ բան։ Արցախը Հայաստանը է վերջ, հետո Արցախը Ադրբեջանը է վերջ, բայց այդ ամենի պատասխանատվությունը եւ գինը տալիս է ոչ թե ինքը, այլ պարզ ժողովուրդը։ Հազարավոր զոհերով, տասնյակ հազարավոր փախստականներով եւ ունեզրկված ընտանիքներով։ Սա ես սրան այսպիսի ձևակերպում եմ ես տվել, որ սա պատասխանատվության, իշխանության պատասխանատվության ինստիտուտի չեղարկում է։ Ըստ էության սա է կատարվում, այն ինչ տեսնում ենք։ Իմ խորին համոզմունքով իշխանություն և պատասխանատվություն սա սինոնիմներ են, սա նույն բանն է։ Իշխանություն առանց պատասխանատվության չարիք է ժողովրդի համար։ Չի կարա առաջնորդը ասի, դե սխալվել եմ, ինչ ա եղել, հետո ինչ 5000 զո։ Այն ժամանակ ուրիշ բան էի մտածում, հիմա ուրիշ բան էի մտածում։ Սա կրկնեմ, անպատասխանատվության ինստիտուտի չեղարկումն է։ Եվ սա այն է, ինչ քայքայում է պետականության հիմքերը։ Առանց պատասխանատվության չկա իշխանություն, առանց պատասխանատվության չի կարող որևէ պետություն կայանալ։
2: Այ փախածն է, այն դու ինչ գործ ունես այդ ընդհանրապես։
6: Խնդրում եմ,
7: իմ երկիրը ծախել է, դուք ինքդ ծախել եք,
8: գնացեք, ուզում են նկարվել։
7: Որտեղ է ծաբրել եմ։
9: Շատ լավ, բալիկան, կմեծանաք, կմեծանաք
7: դա հաստ։ Ես մենք արդեն հասկանում եմ, որ ես հասկանում եմ, թե այդքան ժողովուրդն է հասկանում, որ դու ծախել եք արդեն։
9: Ես քեզ սիրում եմ։
3: Այսօր նույնիսկ վարչապետ դառնալու համար բարձրագույն կրթության պահանջ կա, չկա։ Չկա այդպիսի պահանջ։ Լրիվ ընդունում եմ, նույնիսկ իմ կարծիքը այնպիսին է, որ IQ-ի տեստ պիտի հազնի մարդը։ IQ-ի տեստ պիտի հազնի։ Գոնե կրթական ցենզը այո համարում են, որ պետք է լինի։ Հիմա չկա սահմանադրությամբ։ Սահմանադրական բարեփոխումների շրջանակներում ես ամենայնիվս պնդելու եմ, որ որոշակի այսպես կրթական ցենզ այո պետք է լինի։ Ինքը ի դեպ կրթություն չունի, բարձրագույն կրթություն ինքը չի ստացել։ Հետո ինչ-որ ձևի, չգիտեմ, վարչապետ դառնալուց հետո ինչ-որ դիպլոմ են դասավորել։
2: Անպահ մարմինները ասֆալտ ուտացնելով իրան ստանելու են քցեն քրեակատարողական հիմնարկը։
6: Մենք հնարավորություն ունենք շտկելու ամեն ինչ։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այս պրոբլեմների լուծումը շատ արագ լուծումը տալու ենք։ Ուղղակի պետք է քանդող մարդուն փոխարինել կառուցող մարդուն։ Մարդ կա չէ կյանքում, սենց խուլիգան է պես, որ մի բան ջարդում է, բանը անում, հաճույք հաստանում։ Հեռախոսի բուդկա ջարդի, մի ուրիշ ջարդի, ոնց որ հաճույքը դրա մեջ է, էլի։ Մարդ էլ կա հակառակը, որ քարը քարի վրա է դնում, դրանից է հաճույք ստանում։ Որ տեսնում է, որ ամեն օր մի բան ավելացավ, ոնց որ ծառը տնգես, այդ ծառը ջրելուց ամեն տարի տեսնում ես այդ աճը և ինչ որտեղ հասկանում ես, որ մի լավ բան ես արել։ Մեկն էլ գալիս է կացինը ձեռին, այդ ծառը կտրում է, տանում վառում։ Հիմա մենք ծառը կտրող կացինը ձեռքին հիմարի հետևից պիտի գնանք, թե կառուցողի հետևից։ Այս իշխանությունը չի կարում սովորի իր փորձի վրա, իր սխալների վրա եւս չի սովորում։ Եվ ես եկել եմ մի եզրակացության, որի մասին արդեն ասել եմ, չի սովորում սեփական փորձի վրա, որովհետև գինը ինք չի տալիս իր սխալների համար։ Սխալը իշխանությանն է, գին տվողը ժողովուրդն է, հազարավոր կյանքերով և տարածքային կորուստներով։ Ես արդեն գին եմ տվել, հայրենիք եմ տվել, իմ ծննդավայրն եմ տվել, իմ պապական տունն եմ տվել, թույլ տանք, որ սա շարունակվի։ Ուրեմն պետք է ոտի կաղնել, պետք է իսկապես ոտի կաղնել ու ասել հերիք է։
1: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք, ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
10: Ռադիո

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Եղջուղին փոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգ առ։ Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիոպոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա էլ նոր սուտա օրինել, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի եւ Փաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300 000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղի, ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտարի երկրի լրտեսները, եւ ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրի լրտես ես, ընդ որում անուղ ես լրտես, եթե դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, եւ ես ասում եմ, անուղ ես լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղ ես լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են շունշանգյալի, ինչ անուն ասես կպցում են, դրանք ձայն պիտի չստանան։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
6: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
7: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Հրաչ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
9: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
8: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
9: Մեկ օրում?
2: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 0427 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, it's Ed Sheeran. What's up, guys? I'm

0: Govast.
1: Սանինք տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
5: Disco X on the

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ, միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք ինչու լավ ապրանքը ինքն իրեն չի վաճառում թեմային։ Հաճախ ենք լսում այս արտահայտությունը. Մեր պրոդուկտը շատ լավն է, ուղղակի մարդիկ չգիտեն դրա մասին։ Սա ամենատարածված մարքեթինգային հիմնադրություններից մեկն է։ Ցավալի իրականությունն այն է, որ լավ լինելը բավարար չէ։ Շուկայում հաջողություն գրանցելու համար պարզապես հիանալի ապրանք ունենալը այլևս չի բավարարում։ Լավ ապրանքը առանց մարքեթինգի մնում է գաղտնիք, իսկ միջին որակի ծառայությունը, եթե ճիշտ է ներկայացված, դառնում է սիրված բրենդ։
1: Market Mind.
0: Եկեք հստակեցնենք։ Լավ պրոդուկտը այն է, որն իրական օգուտ է տալիս, լուծում է կոնկրետ խնդիր, արժեք է ստեղծում։ Բայց եթե ոչ ոք չգիտի դրա մասին, ոչ ոք չի օգտվելու դրանից։ Դու կարող եք ստեղծել ամենահարմարավետ կահույքը, ամենաբնական կոսմետիկան կամ ամենաարագ տեխնոլոգիական լուծումը, բայց առանց պատշաճ մարքեթինգային ներկայության մարդիկ պարզապես չեն իմանա դրա գոյության մասին։ Ապրանքը կմնա պահարանում սպասելով հայտնաբերմանը, որը երբեք չի լինի։ Մարքեթինգը ձեր ձայնն է, ձեր ներկայությունը։ Կարող եք ունենալ կատարյալ լուծում, բայց եթե չեք հաղորդակցվում, չեք ներկայացնում, աշխարհը ձեզ չի ճանաչի։ Պատկերացրեք երաժիշտ, ով նվագում է փակ դռան հետևում։ Տաղանդավոր է, բայց անտեսված։ Մարքեթինգը հենց այն դուրն է, որը բացում է աշխարհին։ Ներկայացնում ձեր կարողությունները, պատմում ինչու է դա կարևոր։ Առանց դրա ձեր տաղանդը մնում է փակ շրջանակում։ Ոչ մեկ չի գնում լավ ապրանք։ Մարդիկ գնում են պատմություն, ազդեցություն, վստահություն։ Մարդը գնում է այն, ինչը կապ է ստեղծում իր հետ՝ էմոցիոնալ, գործնական կամ գաղափարական մակարդակում։ Հենց այստեղ է մարքեթինգի ուժը, որ ձեր ապրանքին հաղորդենք այդ կապը։
1: Market Mind.
0: Ձեր պրոդուկտը լավն է, հիանալի է, բայց հարցն այն չէ, ինչքան լավն է։ Հարցն այն է, մարդիկ գիտեն դրա մասին, հասկանում են դրա արժեքը, վստահում են ձեզ, զգում են, ինչու է դա իրենց պետք։ Վստահությունը այսօր բիզնեսի իրական արժեքն է։ Մարդիկ չեն գնում միայն ապրանք, նրանք գնում են վստահություն, իսկ վստահությունը չի կարոսվում լրությամբ, այն կարոսվում է մարքեթինգով, շարունակական ներկայությամբ, պարզ մարդկային հաղորդակցմամբ, կոնկրետ օրինակներով, թե ինչպես է ապրանքը օգնել մարդկանց։ Մարդկանց հետաքրքրում է, ինչպես է սա ինձ օգնելու։ Դուք պետք է պատասխանեք այդ հարցին, ոչ թե մեծ խոսքերով, այլ ապացույցներով։ Սոցիալական ապացույցը պարտադիր գործիք է։ Դա կարող է լինել հաճախորդների կարծիքներ, առաջ-հետո արդյունքներ, իրական դեպքեր, օգտագործման հոլովակներ կամ նկարներ։ Սրանք խոսում են ավելի բարձր, քան ցանկացած լոգո կամ կարգախոս։ Մարդիկ հավատում են մարդկանց, ոչ թե պարզապես գովազդային տեքստերին։ Երբ դուք ցույց եք տալիս այդ օգտվողների դրական փորձը, դուք ստեղծում եք վստահություն, իսկ վստահությունը վերածվում է վաճառքի։
1: Market Mind.
0: Ապրանքը պետք է բացատրություն ունենա։ Նույնիսկ եթե այն պարզ է, դուք պետք է պատմեք, ինչպես է օգտագործում, ինչ խնդիր է լուծում, ինչու է տարբերվում։ Այս բացատրությունը կարող է լինել բլոգ, ռիլս, մեկ ռոպեանոց հոլովակ կամ ինֆոգրաֆիկա, բայց առանց դրա մարդիկ պարզապես կշրջանցեն այն։ Եվ հիշեք, մարդիկ միշտ չէ, որ գնում են լավագույն տարբերակը, նրանք գնում են այն, ինչին վստահում են, իսկ վստահությունը առաջացում է ծանոթության արդյունքում։ Եթե դուք չեք ներկայանում, լսարանը չի կապվում ձեզ հետ։ Ահա մի տարածված սխալ, որը շատերը կրկնում են։ Մենք հիմա գովազդի կարիք չունենք, լավ պրոդուկտ ունենք, բայց հենց այս պահին է պետք սկսել ներկայանալը։ Նույնիսկ Apple-ը, որն ունի ամենահավատարիմ սպառողը աշխարհում, ամեն տարի միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում մարքեթինգի վրա։ Ինչու? Որովհետև նրանք հասկանում են, շուկան շարժման մեջ է, եթե չներկայանաս, կմոռացվես։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Ձեր ապրանքը կարող է լինել գերազանց, բայց առանց հաղորդակցման այն չի ապրի։ Ապրանքի լավ լինելը միայն սկզբնակետն է, իսկ ձեր պատմելը, ցույց տալը, հետևողականորեն ներկայանալը այն ուժն է, որը դարձնում է ապրանքը հաջողակ։ Լավ ապրանքը դեռ գանձ չէ, մինչև այն չտեսնեն, չլսեն և չզգան։ Մարքեթինգը թույլ է տալիս այդ գանձը հայտնաբերել, փայլեցնել և դարձնել պահանջված։ Ուստի մի սպասեք, որ մարդիկ հետո կգնեն ձեր ապրանքը։ Գտնվելու ժամանակը հիմա է։ Խոսեք ձեր ապրանքի մասին, պատմեք դրա արժեքը, ցույց տվեք, ինչու է դա կարևոր, և այն կաշխատի։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.

Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեծ հրեչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Կալուգացի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ կլանի համահիմնադիր Ռոբերտ Քոչարյանը և նրա կամակատար Գագիկ Ծառուկյանը միասին կազմում են պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը։ Պատերազմի այս կուսակցության նպատակը մեկն է՝ ժողովրդին խաբելով,
2: մենք ստեղծելու ենք 300 000 աշխատատեղ,
1: կեղծ ու հիմար թեզերով վախեցնելով,
2: 300 000 ադրբեջանցի բերելով, մենք ստիպված ենք լինելու
1: ձայներ գնելով գալ իշխանության։
3: Բերձի բարյամուսումը մենք ցնի մարդիկ ընկերներ ձայն 100 000-ով 200 000-ով թող են գալը փլուս է։ Փլուս նո Սամվել Կարապետյանը դել է 180 000-ով թողա բարձրի։
1: Վերահաստատել օլիգարխիկ բեսպրիձելը Հայաստանում, հրահրել նոր պատերազմ Ադրբեջանի հետ եւ վերացնել Հայաստանի անկախությունը, ստանալով ծայրագավառապետի աթոռ։ Այս երեքի բերելիք պատերազմում իրենց որդիները չեն կրվելու և չեն զոհվելու։ Այդ ճակերտավոր առաքելությունը ժողովրդինն է, ոչ թե օլիգարխների կապույտ այրյունով զավակներինը։ Հունիսի 7-ին գնա ընտրատեղամաս, վերցրու 16 համարի քվեաթերթիկը և տեր կանգնիր խաղաղությանը, տեր կանգնիր երեխաներիդ խաղաղ ապագային, տեր կանգնիր Հայաստանի անկախությանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Կոսմո 4, տունն այն տեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7. Երաշխավորված խաղաղություն։ Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։
1: Քվեաթերթիկ համար 7. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Ցանկացած երկրում անհրաժեշտ է խոշոր տնտեսական ծրագրի իրականացում։ Պետականորեն
3: պետք է կազմակերպի ինչ արտադրենք, ինչ ստեղծենք, ինչ կարողանանք համատեղ, միասնական, որ զարգանա, բյուջեն ավելանա։ Պետք է կապ ունենաս, անցած ճանապարհ ունենաս, փորձ ունենաս, պատկերացում ունենաս։ Այսօր մեր երկիրը ինչ ունի, ինչի պահանջարկ կա, տարածաշրջանում ինչ տեղում ենք, ոկարանք և կամուրջ հանդիսանանք, կարանք կազմակերպենք, մենք ոչ մեկ հետ ճշտամուտ պետք է չլինենք, ժողով։
2: Այսօր խոշոր ծրագիր իրականացնեմ Քրիստոսի արժանի կառուցման համար։ Հազարավոր մարդիկ արդեն մեկը ուրանոցակառուցում, մեկը փոքրիկ ինչ-որ հացի տեղա կառուցում, մեկը մտածում է ինչ-որ մի սուվենիր պատրաստի, այդ բոլորը աշխատատեղեր են։ Եթե դրապես երկու ծրագիրեն երեք կազմակերպենք, գումարը և պետությանը մնալու, և տնտեսությանը, և ժողովրդին, և տաքսիստին, և գյուղացուն, և շինարարին, և առևտրականին, պատրաստ եմ միասնական կազմակերպելու, աջակցելու, ստեղծելու, որ մենք այս վիճակից դուրս գանք ազգովի։
0: Ուժեղ տնտեսությունը երկրի անվտանգության և բարեկեցության երաշխիքն է։ Մենք գիտենք ներուժը, առաջընթացի վերածելու ճանապարհը։ Հայաստանը պետք է դառնա մեծամասշտաբ ներդրումների երկիր։ Բարենպաստ հարկային միջավայրով, պաշտպանված փոքր ու միջին բիզնեսով, նոր աշխատատեղերով։ Հայաստանը պետք է զարգանա, ծաղկի, ոչ թե խոսքերով, այլ գործով։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մեգա նախագծեր Հայաստանի համար։ Հատիս նախագիծ։ Քրիստոսի արձանի և Նոյան տապան համալիրի կառուցում, որը բերելու է այդ տարածաշրջանում տնտեսական կյանքի կտրուկ աշխուժացմանը և զբոսաշրջային մեծ հոսք ապահովելու ամբողջ աշխարհից։ Տրանսպորտ և կապ, հյուսիս հարավ մայրուղու ավարտում նոր երկաթուղիներ, նոր ճանապարհներ, Սյունիքի տրանսպորտային և էներգետիկ հանգույց, Զանգեզուրյան, այլևայլ տարբերակների փոխարեն։ Էներգետիկ և արդյունաբերական ինքնաբավություն, նոր ժամանակակից ատոմակայան, պղնձաձուլարաններ մետաղական հումքի վերամշակման արդիականացում, գլոբալ տվյալների կենտրոններ, ռադիոդեղագործական և միջուկային բժշկության կենտրոն, Զվարթնոց օդանավակայանի տարածքում ազատ առևտրի կամ օֆշորային գործու ձևավորում, ֆինանսական և ոսկու հաբ դարձնելու հեռանկարով, Գյումրիում ազատ տնտեսական գոտու ստեղծում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանին ծրագրի հիմնադրույթները։ Մրցունակ տնտեսություն և բարենպաստ հարկային միջավայր։ Հայաստանի հանրային, տնտեսական և սոցիալական կյանքում ձևավորվել է ճգնաժամային իրավիճակ, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նոր տնտեսական, հարկաբյուջետային, դրամավարկային և արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մենք առաջարկում ենք 10 մարզերում ստեղծել հարկերից ազատված 10 արդյունաբերական գոտիներ, առաջիկա 2 տարիների նվազագույն աշխատավարձը փուլային տարբերակով դարձնել 150,000 դրամ, տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին ազատել շրջանառության հարկից, տարեկան 60-ից մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսի համար շրջանառության հարկը սահմանել 1%, առևտրային բիզնեսի որոշ տեսակների համար սահմանել հաստատագրված հարկեր, կրկնակի կրճատել գույքահարկի չափը, վարկային գերության և բանկային ռեկետի բացառում։ Առաջիկա 2 տարիներին մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկային մայր պարտավորությունները պետության կողմից մարել, առաջին տարում մինչև 1 միլիոն դրամ, երկրորդ տարում 1-ից 3 միլիոն դրամ վարկերի մասով, մինչև 5 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների համար տուժ ու տուգանքների մասով հայտարարել վարկային համաներում։ Իրականացնել վարկային տոկոսադրույքների իջեցման ուղված և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության ապահովման քաղաքականություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV Breda Abrankanishi, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Պատերազմի երկրագլուխ կուսակցությունը, ուրեմն հիմա այն նոր սուտա օրինել, թե ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի եւ Փաշինյանի վարչապետ վերընտրվելու դեպքում 300 000 ադրբեջանցի վերադառնալու է Հայաստան։ Ես ձեզ ուղի ես շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ են անում դրանք։ Ուրեմն մեր օրակարգում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների եւ ընդհանրապես մեր միջազգային օրակարգում, Հայաստանի օրակարգում նման հարց երբեք չի եղել։ Այդ մարդիկ այսօր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսում, որ այդ օրակարգը ստեղծեն, ներմուծեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանք։ Այսպես գործում են միայն օտարի երկրի լրտեսները, եւ ես ասում եմ Կալուգացի Սամո, դու օտար երկրի լրտես ես, ընդ որում անուղ ես լրտես, եթե դու չես հասկանում, թե ինչ ես անում, դու փորձում ես 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը դարձնել Հայաստանի քաղաքական օրակարգ, եւ ես ասում եմ, անուղ ես լրտեսները ձայն պիտի չստանան, անուղ ես լրտեսները, որոնք Հայաստանի ժողովրդին անվանում են Շենգենային ճանաչումը կապում են, դրանք ձայն պետք չստանան։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
3: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
2: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
3: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
4: Այո, Մարիջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ Ռեչակո 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ զեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ զեղչերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Կլինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
7: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Govast.
1: Սանին գտարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել. Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի, արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ. Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում. Երևան Սիթի, միացիր մեզ.
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո Բակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Գովաստ։ Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
4: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին
1: և 10:30-ին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
2: You'll get the biggest hits right now.

0: Govast.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLVU, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտ ֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLVU, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Վերջին Զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգո.am վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։ Now, nothing but the

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Hey, what's up? This is Jonas Blue.
3: What's up, guys? It's RVB.

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։